0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yetib o'tdim sportchi ekanligim rost, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish-turishini, ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to' qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta, beshara yozdi saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xoroz ovozi. Xo'sh, xorozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab bejo'za go'yoki bir narsani yo'qotganday ularni fikrida faqat bir narsa bo'ladi, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz puli qani? Jo'jachalarni nima bilan boqamiz? Ba'zi noshukur tovuqlar esa xorozni rash qilishadi. Ilohim, ikkita skavorodkaning orasida qolib ketgur. Endi to'r oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qayta ishlash kombinati. Sigir, u bejaraga nima bersangiz ham hayronda yuradi, lekin sut qaymoq beradi. Hamma narsaga hayron lekin. Yeyayotgan yemi ham sunniy, bejarani sunniy sog'ishadi. Bejara bir marta bir yilda ko'radigan buqani ham sunniy ko'rsatishadi. Sigir qizi buzoq. Agar sal poda kech qolib qolsa, momayu! Sigir o'g'li buqa. Ikki tarafdan bog'lab qo'yishadi. O'g'il boladek sho'xdi. Agar bo'shab kelsam, o'rningni uchqurgandan ko'rsataman. Rahmat. Yana bitta hayvon bor. Endi bu hayvonni etmasak bo'lmaydi, chunki og'irimizi yengil. Qarindoshlar bormi deyman? Bu bejarani bo'ydan siqqan xalos, boshqa joylari yaxshi. Bildiysizmi? Qulodiysizmi? Ana durma qarang. Mayda qadam hangi? Faraz qiling, tosh ko'chada 7-chi skorostda eshak ketyapti. Birdaniga tosh ko'chani nar yog'di, bir oshnasini ko'rib qoladi. Xo'sh, eshak tosh ko'chani buyog'ida bo'lsa nima qilishi mumkinga qarab? Borib quchoqlashamidi? Tepasida 70 kilolik ikkita qop turibdi. Birdaniga o'zining niyatini mana shu joydan isqor qilib yuboradi.
3: Неужели же вольб кызым кире?
4: Сангома, усталары.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, ertaga Rostanam balg'oviga boramizmi?
3: Ha, shundan keyin ummatni so'rading. Boramiz.
1: Vostaka, endi bilib bo'ladimi, siz va'da beraverasiz-a, qaytarib olaverasiz-a, shuning uchun so'radim-da.
3: Boramiz.

0: topgan san ham olib kelsam yeyishni bilasan-ku.
1: Voy bu, mayli. Mana ko'rasiz, hali ko'p baliq tutamanman.
0: Ha, ko'ramiz hali. Tag'in yana qo'limizni og'zimizgami, burnimizgami tiqib kimisi bo'ldi.
1: Voy vasta aka, roza chiroyli joylar ekan a. Havoni tozaligini qarang.
0: Ha, chiroyli joylar. Ana qarmog'i ham joylashtirib oldik. Hozir ilinib qoladi ozo.
1: Rostdanmi?
0: Voy, voy, voy, voy. Ozo ilindi, ilindi, ilindi yo, ilindi.
1: Bosib turasiz, torting, torting. Nega lallayasiz? Torting, kuchingiz bormi?
0: Ana.
1: Uf, qochib ketibdi-ku.
0: Ey, ko'rmaysanmi? Urg'ochi baliq ekan-da, likillatib ketdi.
1: Qattan bildingiz?
0: Ana, qara o'zing. Qara, chuvalchilar hamma yog'i pamada o'yatibdi.
1: Voy, voy, voy.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni er-xotin tovuq pishirib, endi yeymiz deb turishsa, eshik taqillabdi. Xotin eshikni ochsa tilanchi ekan. Ayol haligi tovuqdan olib chiqib beraman desa, erni jahli chiqib, hech narsa berma, haydab yubor debdi. Ayol erining aytganini qilib, tilanchini haydab yuboribdi. Oradan yillar o'tib, taqdir taqozosi bilan ular ajrashib ketishibdi. Ayol boshqa bir boy insonga turmushga chiqibdi. Bir kuni er-xotin ovqatlanib o'tirishsa, eshigi taqillabdi. Ochib qarasa tilanchi ekan. Haligi tilanchini ko'rib, ayolning rangi oqarib, hayratga tushibdi. Er bundan ajablanib sababini so'rabdi. Ayol, bu odam kimligini bilasizmi? Er, yo'q. Bu meni oldingi turmush o'rtog'im edi. Shunda er, meni kimligimni bilasanmi? Men o'sha turmush o'rtog'ing bilan ovqatlanib o'tirganingda eshigingizni taqillatib kelgan tilanchiman. Xulosa shuki, hech qachon o'zingizda bor narsa uchun boshqalarni past sanamang. Boylik ham, kambag'allik ham kelib ketuvchi bir sinovdir.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bu mana Jizzax tomonga borsangiz, Samarqand darvozasi degan bir joy bor, torroq bo'lgan joy, o'rtada daryosi ham bor, toshlarga har xil familiya yozilgan. Hamma san'atkorlarning nomi. O'sha yerga yozib, masalan, yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, shamolda ham, hech bo'ronda ham o'chmaydigan kraskalar topib, ataylab mashinada borib yozib qaytib kelishyapti. Masalan, hamma san'atkorlar nomi bor. Bitta aytadigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, hammasini tasavvur qilinglar-da. Yozib, agar uylanmaganlar bo'lsa, plus qizining nomini ham yozib qo'yib kelyapti. Ba'zi birlar haykalni yasatyapti. Haykaltaroshga pul berib olib borib, bunday burcha-burchadagi qoya toshlarga mahliq o'tirib olgan, shu yo'yapti-da. Toshni yo'lib haykalni yasayapti. Bu tarixda qolishda eng oson yo'l ekan. Endi jizzaxliklarchi, jizzaxliklarga juda ham mazza bo'ldi. Jizzax oblasi san'atkor qidirib Toshkentga kelib o'tirmaydi. Telefon qilib iltimos qilib o'tirmaydi. Hech o'sha yerga bir qadam osadida, falonchi yeb kim? To'yingiz bormi aka? 20 ming. Ertaga to'y bor, bugun to'y bor, ketdik. To'yda ham o'tkazyapti. Uje allaqachon bozorcha paydo bo'libdi, qurilish mollari do'koni paydo bo'libdi. Kraska, chotka, hammasi qo'yib. Bilyapti, bozorcha qan ketyapti. Hammasi o'sha yerda. Mana tarixda qolishda oson yo'li. Bu tomonga Perorga qarab yursangiz, eng qiyin joylarga alpinistlarda arqonlarga osilib tushib yozyapti. Lekin pulni bergan o'rgatib. Sen milliyroq yoz. Milliyroq. Mana tosh ketmasin. Mana o'rtaga tushish kerak. Qani? Ha, ana shunday. Bo'shlay. Qani, davay, tez bo'ling. Qaring, bu tarixda qolish ekan.
3: Hangoma ustalari.
2: Faqat musiqa kompozitorlar yaratgan musiqalarimiz chetilga biror ta'sir qilmayapti. Chunki kompozitorlar yo'q. Abdulhoshim Ismoilovdan tashqari hech kim yo'q bizda. Abdulhoshim Ismoilov zo'r musiqan, skripach masalan o'zi g'ichakchi. Mana Rossiyada ham bor, Spivakov deganlari bor. Keyin yana bittasi bor. Nima edi oti? Bashmet, Yuri Bashmet deganlari bor. Mana shu uchov bilan virtuozlarda endi. Ular masalan Spivakov virtuozi Moskvani tashkil qilgan bo'lsa, biz Abdulhoshim Ismoilov virtuozi Toshkentdan tashkil qilgan bilasizlar. Endi agar uchov tashlashib qolsa nima bo'ladi bilasizmi? Uchovni bir joyga olib kelib turib, mana shu temada uchoving tashlashasan, ya'ni cholishasan, qani qaysi biring zo'r desangiz, kim yutib chiqadi? Albatta Abdulhoshim Ismoilov yutib chiqadi. Chunki u masalan g'ichchaydi, hammasi bilasizlar Yevropada bayti qo'yib chiqadi, mamlakatga chiqadi. 2 soatdan keyin bo'yin tomiri tortib qoladi bu tomoni. A biz Abdulhoshim Ismoilov nima qilib o'sha paytda shart oladi, tizzasi qo'yib qo'yib mamlakatga ketadi. Birinchi g'ichchaydi mashhaddan tizzaga olib chiqqan Abdulhoshim Ismoilov bo'ladi. Chunki bizni to'ylar 6 soat, 7 soat to'y bo'ladi. Bo'yinini uzib oladi. Eng oson yo'li chetelilar qoyil qolganda skripkani oyoqqa qo'yib shunaqa chalamizlar teskari chalam. Bizda bo'yin yo'q bizda.
3: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki Dükkanı.
4: Voy nazo anu bolakim, Rossiya ham kelishgan chiroyli bola ekanmi?
3: Nimas chiroyli? Agar dacha sauni voyenni kiyimda ko'rsam, bekor bu gaplarni gapirman deysan.
4: Nimaga endi unaqa deyapsan?
3: Chunki u xizmat formasini kiyib olsa, biram xunu bola bo'lib qoladi.
4: Voy voy, xuddi Rossiya ham chiroyli qiz gapiryapti deb bu gaplarni.
3: Nima san bu gaplaringni menga tegishtirib gapirasanmi?
4: Bo'lmasam-chi?
3: Lekinchi shu bola xunu bo'lsa hamchi senga rassa mosdi.
4: Nimaga endi unaqa deyapsan?
3: Chunki agarda u sani oldingda yursa, o'zini xunuligini his qilib o'ziga oro berishga harakat qilardi-da.
4: Menga qara Nazo, sen uni harbiy dedingmi?
3: Ha.
4: O'zichi harbiylarni qo'lidan hamma ish keladi deyishadi. Shu rostmi-kan?
3: Ha, rost. Nima ishonmaysan?
4: Undachi, bor o'sha qo'shning chaqirib kelgin, ana vannadagi zubnopastani idishidan chiqarib, keyin yana ichiga qaytarib sop qo'ysin.
3: Nimaga endi?
4: Ularni qo'lidan rostdan ham hamma ish kelishiga ishonishim uchun-da. Keyin shunga qarab muomala qilamiz, tushundingmi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
0: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
2: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
0: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
2: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarni ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
0: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli. Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab tizimasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.

0: bilasanmi? Kecha bizani ikki o'g'ri tushdi.
1: Voy, yo'q ushladinglarmi? Ushlash kerak edi, ushlash kerak edi.
0: Yo'q qatti.
2: 3-chi jahon urushi boshlansa ham bilmaydigan bo'lib yotuvdi.
0: O'g'irlar ham hamma narsani yig'ishtirib, endi sekin ketamiz tursa, adam bilan oyim uyg'onib qolishibdi. Keyin o'g'irlar cho'ntagidan pistoletini olib, shunda otmoqchi bo'lgan ekan.
1: Voy, yo'q o'rta bandachilik.
0: Qanaqa bandachilik? Chinmisan? O'g'irgacha oldin eshitding gapimni. Shunda oyimga qarabdi-de, "Isming nima?" debdi. Oyim ham do'q qarabdi-de, "Ismim Maqluba" debdi.
1: Keyin nima bo'ldi, keyin?
0: O'rta gapi bo'lmay eshitgan, "Ismim Maqluba" debdi. Keyin o'g'ri ham do'q qarabdi. "Mening ham onam ismim Maqluba edi. Mayli, baxting bor ekan, tirik qolding" debdi. Keyin shunda adamga pisib tirabdi-de, "Sen isming nima?" desa, adam ham qo'rqqanlardan qarab, "Mani ismim o'zi Mirjalolu, lekin yoshligimda erkalab Maqluba deb chaqirishardi" debdi.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hey, nimani qidiryapsiz, chol?
3: Mana shu yerda turishga bo'sh joy bormikan, deyapman-da.
2: Joyinam shunaqangi ko'zoynam nam qidirarkan u ana. Voy, turgan joyiz ochiq maydon. Xohlagan joyizda turavering, boboy.
3: Boboy? Boboy demang. Sizdan ko'ra yoshroq bo'lsam kerak. Enajon.
2: Voy, Samul. Voy, nega endi men sizga ena olar ekanman? Voy, sizdan ko'ra tizigroq ko'rtirpang-ku. Siz bo'lsangiz ko'zoynaksiz chiyam bilan avtobusni parkiga bormas ekansiz.
3: To'xtang, to'xtang. Kimsiz? Dovushingiz tanish, uni ustiga yuzingiz ham tanish. Bu kimsiz? Kimni qizisiz?
2: Nima bala, anketa to'lg'izmoqchimisiz? Voy, mayli, ayta qolay. Otam Xadija, Chinor tagi mahallasidanman. Men Sirvoyning qiziman, bo'ldimi yo yoshimga yetishim kerakmi? Tovba.
3: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi.
2: Qariyalarga hayron.
3: Voy, voy. Xadijamisan? Voy, tiremiding, bevafo.
2: Hey, kimsiz? Nega meni sansirayapsiz?
3: Ana xolos, meni tanimading. Axir men oshiqu shaydoi Muqimjonman-ku. Esingdami, meni Muqimjon deyolmasan, maqomjondirding.
2: Tavba. Voy, tirikmiding, ha? Men seni allaqachon o'lib ketgansan deb yuribdim.
3: Nega o'lib ketganman? O'lganim yo'q.
2: Men 40 sana chilim chekarding. Chinonam qildirlatardi kech
3: oyog'iga. Keyin chilimni tashlab popursga o'tganman.
2: Yaxshi qilgan.
3: Shori bo'ri ham popurs chekardim.
2: Shori bo'ri nimasi? Kunni mori deyish kerak, bildingmi? Hali ham o'sha savodsizligin joyida turgan.
3: Ha, endi tashlaganman. Voy, Xadisha, nima qarang? Kishin o'zingnikimi kishin?
2: O'zimniki, faqat suyov pastri kitachishgan, xalos. O'zingnikichi?
3: Menikini so'rama, hammasi to'kilib bitdi. Keyin nevaram qaytadan tish qo'yib berdi.
2: Yasama tish qo'ydirvolmi?
3: Endi buyog'i yasama bo'lib qoldi.
2: Bu nima og'zing turib yasama tish? Ko'zingda ko'z oynak. Agar qo'lingni xasta bo'lmasa, belingni ushlamanglar paynab qoladigan bo'lsan. 90-ga kelmay, aday tamom bo'lsa, sho'ring qo'ying.
3: Nima deyapsan, Xadisha? 90-dan 4 yosh oshganman. Buniqa qaramasdim-u. O, Xadisha. Qara, quloqingni ber. O, senga aytayapman, quloqingni ber deyman. Xotinim rahmatli. Yomon edi.
2: Hamma erkaklar shu begona xotinni ko'rdi deguncha o'zinikini yomonlaydi qo'yadi.
3: Yo'q, unaqa yomon deyotganim yo'q. Qizg'anar edi.
2: Seni ham?
3: Ko'zmunchoq taqib qo'yarmidi? Bo'ynimda ham ko'zmunchoq. Qo'ltig'imda ham ko'zmunchoq. Yursam degin shaldir shuldir qiladi.
2: Qolib kelsin, xotining ham o'zingga o'xshagan bachkana ekan.
3: Voy, men qara, to'xta, o'zing kim etayotganing? Ering yurgandir xasasin do'qillatib. Kim edi?
4: Koshki yurgan bo'lsam.
3: Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ali nos burish orib qirg'ida.
4: Hay, umrida bir marta nos sotgan bo'lsa, nos burish olib qo'yadim. Rahmatli. Bundan 6 yil ilgari qazoqiga 7 ta ordeni bor edi. Rasmga qatab qo'yibman. O'zingda nechta orden bor?
3: Xotinim rahmatlida 4 ta orden bor edi.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda bilasanmi? Oldinlarichi man. Hammani sevib qolardim. Hammani yaxshi ko'rardim.
2: Bilardim shunchaligingizni. Tovba. Hozirchi?
4: Hozir haligi bir kam dunyoda ishgan singari, hozir ham bir kam hammani sevaman.
2: Nima deb gapirayotgan gapingizni bilasizmi, Vostaka?
4: Voy, dad, Ozoda namichi, birpas vahima qilasan. Hazil. Prosta hazillashdim. Esingda yo'qmi, to'ydan oldin aytdim men senga. Bir-birimizga va'da beraylik. To'yanki hamma qiyinchiliklarni bir-birimiz bilan bamaslahat kechirib, bir-birimizni hal qilamiz dedim.
2: Esimda. Lekin o'sha to'ydan oldin qiyinchiliklar yo'q edi-da?
4: Ha, ya, yo'q edi. Lekin men bekordan bekor aytganim yo'q, to'ydan keyin deb. To'ydan keyin.
2: Ey, tavba.

0: hikmat izlab.
1: 15 kunlik kelinchak Nodirani ko'rgan oyisi qizini ko'rib qo'rqib ketdi. Nodiraning ko'zlari qizarib ketgandi. Oyi, xavotirlanmang. Chiroq o'chib qoldi. Bu yerga endi keldim. Nima qayerda turishini bilmayman. Shunga shkafga yuzimni urib oldim. Kelini sotib qo'yishidan yo onasiga yig'lab berishdan qo'rqib turgan qaynona kelinining farosatdan xursand bo'lib ketdi. Men ham ertalab turib hayron bo'ldim. O'g'limni bilmasdan urushib yuboribman. Keyin bilsam, qarang, yangi kelinligida bo'ladimi shu ish? Ko'rganlar eri uribdi deydi. Men ham xijolatdaman, quda. Ha, Nodira juda ko'p shkafga urilib ketadigan, yiqilib tushadigan bo'ldi. Lekin bir og'iz otasiga, onasiga, turmush o'rtog'ini yomonlamadi. Farzandlar tug'ildi, shunda ham erini eskirmadi. Nodirani ukasi kelganda pochchasi opasini urayotgandi. Nosir opasini olib ketaman deganda Nodira qattiq gapirdi. Xo'p, olib ketding deylik. Bolalarimni otasidan judo qilmoqchimisan? Ota deb yig'lashsa nima qilasan? Men shunchasiga chidadim, chidashga majbur ayolman. Oila shunday bo'ladi. Meni ajrashadigan erim yo'q. Kelsang to'g'ri kelib ket. Hayotimga aralashma. Bo'lmasa eshigimga qadam bosma. Nosir indamay chiqib ketdi. Nodira rosa yig'ladi. Ilgari yig'lamasdi. Oradan oylar o'tdi. Har safar ichib olganda eri Nodirani urardi. Bir kun oilaviy o'tirishganida eri Nodiraga: "Nega Nosir ukang kelmay qo'ydi? Avvallari ko'p kelardi. Hozir ko'chada ko'rib qolsa ham seni so'ramaydi. Hamma sendan voz kechyaptimi?" deyman. Nodira yig'lagancha xonadan chiqib ketdi. Katta bo'lib qolgan Nasima dadasiga o'sha kungi voqeani aytib berdi. Er aqlli ayoli borligini bilardi. Aqlsiz erini deb o'z jigaridan voz kechgan ayolini xo'rlashi noto'g'ri ekanini angladi. Ertasi kun Nosirjon oilasi bilan kirib keldi. Nodira eriga qaradi. Eri kulib turardi. "Sen voz kechgan eding, men olib keldim. Nodira, meni kechir. Mana ukangni oldida so'z beraman. Endi yaxshi er bo'laman. Ichmayman. Oilam uchun yashayman endi." O'sha kun bazmi jamshid bo'ldi. Nodirani bir umrga esdan chiqmaydigan kun bo'ldi. Eri esa ichmaydigan namunali erlar qatoridan joy oldi. Ayollar hamisha mana shunday kechirimli bo'lishadi. Ularni sabrlarga ulkan tog'lar ham bardosh bera olmaydi. Mana shunday sabrli ayollar ko'payaversin.

0: kechir olsang kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Adasi, o'z oxirgi payt rosa baliq oviga boradigan bo'lib qoldingiz. Maza qilib bolalar bilan o'tirdik, baliq tutib, keyin qovurib yedik deb kelasiz. Uch hafta oldin ham baliq oviga borib, katta sazan tutuvdingiz. Keyin maza qilib qovurib yedik degandingiz uni.
4: Eslatma.
3: Voy, o'sha sazan eshitib telefon qildi.
4: Yo'q-e?
3: Hovlidor ekan.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Afandi yangi velosiped sotib olib, magazinni eshigiga suyab qo'yib, magazinga kirib 100 gram otib olib, zakskani chaynab chiqsa velosiped yo'qmish. O'g'irlar olib ketib qo'ygan ekan. O'rniga o'rin tashab ketgan, lekin basharasiga qarab bo'lmaydi. Egar yo'q, latta o'ralganmi? Ispisalar uzilib yotibdimi? Balonlar pisayib yotibdimi? Tashab ketgani ko'zi qiymay eski velosipedni yetilib ketetsa, bir ton chiqirib qopti. O'palancha aka, avalosipedni yo'q desa, bu yo'lgan uni ko'mgan olib ketyapmandirmish. Bir ma'lum o'quvchidan so'rabdi, 5 kira 5 nechchi bo'ladi desa, o'quvchi qo'rqqandan yillik javobdi. Ma'lumni jahli burnini uchida turgan ekan, mana senga yillik, mana senga yillik deb aytsa, orqadan bittasi yordam qilayotgan ekan, 25, 25 desa, ey yo'qola, hozir o'zi yillikka ko'mayapti, senga 25 ga ko'nadimdirmish. Buzg'unchi bolani ma'lum doskaga chiqarib, nimaga men gapirsam quloq solmaysan? Ustoz, oxirgi partaga eshitilmayapti. Xo'sh, men oxirgi partaga o'tirib eshitaman. Sen doskadan turib gapirasan. Ustoz oxirgi partaga o'tirib eshityapti. Buzg'unchi bola doskadan turib gapiryapti. Ustoz, kecha eshitmat ekan to'yda rasa ochib dumalab qoldingiz, ha? Tusa, eshitmasa ekan o'tir joyingga dermish. Bir talaba Toshkentda o'qirakan, dadasiga xat yozibdi. Dada, salom, pul tamom. Agarda 100 ming so'm yubormasangiz, ish chatoq debdi. Dadas o'ylanib qopdi. Ho'kizni sotmasak bo'lmas ekan deb ertalab turib, nosvoyni otib, ho'kizni bozorga yetalab ketyapsa, qo'shnisi ko'rib qopdi. Aha, qo'shni, ho'kizni qayerga yetalab ketyapsa? O'sirbet, qani ho'kiz, ho'kiz emas, yashab qara. Bu diplom, ho'kiz Toshkentda o'qiyapti demiş. Afandi eşagini baylab qo'yib, bozorga kirib qaytib chiqsa, eşagi yo'qmish. O'g'illar shimoqib ketgan ekan. Afandi bag'ribdi. Odamlar, u odamlar, eshitmadim demanglar. Eşagimni kim o'g'irlab ketgan bo'lsa, joyiga olib kelib baylab qo'ysin. Bo'lmasa, otam qilgan ishib ketaman debdi. O'g'irlar qo'rqqanda eşagini talab kelib, "Mana eşagingiz, otangiz nima ishib ketgan ekan?" desa, "Otam ham eşagini o'g'irlatib qo'yib, piyada ketgan ekan-da" demiş. Bir kishi ko'prikning ustiga chiqib olib, bo'kirib yig'layotgan ekan. "Jigarim, jigarim, jigarim." Jigarim deb yig'lab charchab to'xtab tursa, odamlar so'rabdi, "Ha, bizlar ham bizga qo'shilib yig'ladik. Kimingiz o'ldi?" desa, "Bozordan jigar olib kelayotgandim, suvga tushib ketdi. Shunga yig'lab o'tiribman" dedirmish.
0: Hangoma ustalari.

0: O'rta bilasanmi, bizachi kecha adam ukam mayin chiqqan kino bor-ku, o'shanga tushdi, o'zi ham chirasi zo'r ishlashibdi dedi Ahshat ekan.
1: Yo'g'i, rostami? A kinoga kirish nech pul bo'pti, oshmabdimi? Zo'r kino mushaxiyam zo'r bo'ladi deb eshitgandim.
0: Narxini bilmadim, adam oldilar-ku biletni. Bilasanmi, eng qizig'ichi kinoga kirmasimizdan oldin bo'ldi-de.
1: Nima bo'ldi?
0: Adam kassani oldiga borib, kattalar uchun 2 ta bilet, bolalar uchun 1 ta bilet bering desalar, kassir xotin, o'g'lingiz kattaku qaring, shunki yopdi desa, adam nima deganlarini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedilar?
0: Unda mayli, o'g'lim bilan menga kattalar uchun, qizimga bo'lsa bolalar uchun bilet bering, chunki ushimda emas, lozim ishtonda kiygan desalar bo'ladimi?
1: Nima? Qalsan kinoga, lozim ishtonda bordingmi?
0: Yo'q, ehtiyot shart, sumkamda o'valdim de. Shunaqa paytlarda kerak bo'lib qoladi. Qara, qanaqa ustaman, nazo.
1: Ustaligini ko'rdim. Keyin nima qildinglar? Kiyib oldingmi o'sha lozim ishtonni?
0: Yo'q.
1: A, unda qanaqasiga kirdinglar kinoga?
0: Oddiy, ukamga lozim ishtonni kiydirdik-da. Men o'zim shunda kirib ketdim. Shunaqa? 2 dugon.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: hammasi jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin.
7: Lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1, 2, 3, 3 gacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib, har qanday muammoni hal qilish mumkin.
4: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisin.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

0: kech.
1: O'g'lim, qarab tursam bekorchilikdan ancha zerikib ketyapsan. Undan ko'ra ana jurnaldagi krossvordni olib yecha qolgin.
2: Oyi, u krossvordni bugun yechib qo'ysam, unda ertaga darsga borganda nima qilaman? Bekor o'tiramanmi? Yaxshisi menga bor-ku, hozir 20 ming bering.
1: Nima qilasan shuncha pulni?
2: Ey, prosani bozorda bitta kishi rosa baqirib o'tiribdi-da, rahmim kelib ketyapti bechoraga.
1: O'shanga beraman. Bolam, gadoyga 100 so'm, 200 so'm bersa ham bo'ladi-ku. O'zi nima deb baqiryapti-u?
2: Kep qolinglar, mana kurtkalarning doddasi bor, kep qolinglar deb o'tiribdi.

0: Ay bir opam bor, yashirmay deyman-u, lekin orqamdan qolmaydi. Qishloqda bir mishmish bo'lsa, o'shani yichmaguncha, eshitmaguncha qo'ymaydi. Opa! Boshqa eshitsa, quloq qurg'ur supraday, bir baloni eshitmaydi. Ha, yoshligida sigir sog'aman deb adashib to'kizga borib qolgan. Shunday o'tirib turmay, hozir chaqiraman. Baltani yinasi! Baltani yinasi! Shahavliydi shekilli, ha?
1: Ketamizmi?
0: A hozir keldikki qaqa ketasiz. O'tiring yaxshilab. Hozir chiqadi, ovozimni taniydi-ku. Baltani ina. Voy bilay. Hay hay hay. Voy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Yaxshimisiz degan
0: rahmat, rahmat. Opa yaxshimisiz?
1: Ha?
0: Yaqinroq bormisiz bo'lmaydi. Yaxshimisiz? Qani bir duo qilaylik.
1: Bo'pti, ayting o'z.
0: Opa, bilnasa deng.
1: Ha?
0: Bilnasa deng.
1: Kim bansada?
0: Uf, qo'lingizni bunday qiling. Bunday, bunday qiling.
1: O'zingiz ayting degan
0: bo'lsa. Ha, o'zimiz aytamiz. Kim ko'tarsa bilagini nashavandu bangidan. Eri xotinni jangidan. Qotmaydigan betondan, kirmaydigan jetondan. Qarz bermaydigan oshnadan, tormozi yo'q mashinadan. Harom olgan molni go'shtidan u Abduqodir bilan Taysinni mushtidan asrasiz. Sizni ham xonadoningizda to'ylar bo'lib,
1: aytilayapsan.
0: Baltavoyga yaxshi-yaxshi joylardan ato qilib, to'yda o'zimiz eskichasiga qilib yor-yor o'lanlardan hay hay o'lan. Abu o'zimiz kelmasak ko'rinmaysiz ham, chiqmaysiz ham, ha? Ha, tuzukmisiz? Uydagilar.
1: Yaxshi.
0: Ha, pochcham.
1: Yaxshi.
0: Boltavoy.
1: Yaxshi.
0: Sog'salom.
1: Yaxshi.
0: Qozon tovoq.
1: Yaxshi.
0: Eshki uloq.
1: Yaxshi.
0: Sigir buzoq.
1: Yaxshi.
0: Ha,
1: yaxshi.
0: Ba.
1: Yaxshi.
0: Ba.
1: Yaxshi.
0: Ge.
1: Yaxshi. O'zingiz.
0: Shukr.
1: Charchamasan. Omon eson. Sog'salomat. Chop qullar. Uydagilar. Omon eson.
0: Shukr.
1: Ha,
0: shukr. Shukr.
1: Ha, yaxshi.
0: Salomat bo'lsinlar.
3: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Yaxşı yatıp durdunuzmu azizim?
4: Rahmat, o'zing chasalim?
2: Yaxshi, rahmat. O'zi ham boru eshikda qotib uxlamman.
4: Mana ne, ozo, kimga nima o'xshab qotib uxlagansan bilmadim-u, lekin tezroq choyini tayyorlagin, kech qolaman.
2: Xo'p, hozir jonim.
4: Ozoda choy tezroq olib kelmasang, hozir ishga vaqti kech qolaman.
2: Hozir mana olib kelyapman.
4: Hali kiyinmaganman men, ozo o'ylagin.
2: Sekiro, sekiro iching, vostaga tilingizni kuydirib qo'ymay. Voy, majlisda qanab duduqlanib gapirasmi keyin?
4: Xo'p, bo'pti, men qara xolas, shimimni tozalab qo'ydingmi?
2: Ha, tozaladim.
4: Tufligimmi-chi, tufligimni tozalab qo'ydingmi?
2: Voy, siz joydami? Tufligingiz cho'ntagi yo'q-ku, qanab tozalaymi?

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida begona telefon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'targanimda narigi tarafdan: "Dada, men sizni qattiq sog'indim. Juda qattiq sog'indim. Tezroq kelsangiz-chi, dada?" degan kichkina qiz bolaning umidli mahzun ovozi eshitildi. Beixtiyor kulimsiradim. "Qiz, aloqadashding, raqamni xato tergan ko'rinasan." deb telefonni o'chirdim. 4 yashar o'g'lim bor. Xayolimga farzandim keldi. Bu qizcha ham millionlab shunaqa shirintoylarning biridir deb qo'ydim. Ammo kutilmaganda yana o'sha raqamdan qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Ertasiga ham o'sha raqamdan qo'ng'iroq bo'laverdi. O'sha qizcha xazin ovozda meni yo'qlayverdi. Bu safar: "Dada, qachon kelasiz? Men sizni qattiq sog'inib ketdim." Yana o'sha so'zlar yangrardi. Har safar telefon o'chirilgach, yana qayta qo'ng'iroq bo'laverdi. Men qo'ng'iroqni o'chirib qo'yaverdim. Shu ahvol qayta-qayta takrorlanaverdi. Oxiri telefonni ko'tarib suhbatlashishga majbur bo'ldim. "Dada, men sizni juda-juda sog'indim. Qiynalib ketdim, dada. Onamning aytishicha, bu sizning yangi raqamingiz ekan. Adashishim mumkin emas. Onam sizni pul topish uchun ishlagani ketgan dedi. Dada, bizni boqaman deb qiynalib ishlab yurganingizni bilaman. Agar ko'rgani kelish uchun imkoningiz bo'lmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa telefonda gaplashsak-chi?" Mehrim jo'shib ketdi. Ixtiyor qizchani erkalab qo'ydim. "Erkatoyim, qizalog'im," dedim. "Rahmat, dedichon. Juda-juda ham xursandman. Juda ham baxtliman." Bu aytilgan so'zlardan so'ng aloqa uzildi. Bir soatlar o'tar o'tmas o'sha raqamdan yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar ovoz sohibi kichkina qiz emas, balki bolaning onasi edi. "Sizdan uzr so'rayman. Kechadan beri sizni biroz qiynab qo'ydik. Shu sababli sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan edim. Qizalog'im ancha vaqtdan beri betob yotibdi. Dadasi yaqinda avtohalokat sabab vafot etdi. Mashum xabarni qizalog'imga aytishga jur'at qila olmadim. O'tgan davrda uning yolg'iz o'yinchog'i dadasi edi. Dadasi uni qattiq yaxshi ko'rardi. Uni erkalab, shirin so'zlar aytib, darddan qiynalgan vaqtida unga dalda bo'lib kelgan. Dadasi vafot etgandan keyin u qattiq azob ichida qoldi. Oxiri qizimning qiyinchiliklariga zorlanishga chiday olmay, telefondan sonlarni tavakkal yozib, dadasining yangi raqam ekanligini aytgandim. Yolg'onim sabab bo'lib, boshqa kishilarni bezovta bo'lishni o'ylamagan ekanman. Narigi tomondan ayolning ichi to'lib, o'ksib-o'ksib yig'layotgani bilinib turardi. Ushbu gaplarni bazo'r qiynalib gapirayotgandi. "Shunda qizingiz hozir yaxshimi?" deb so'radim. Ayol yig'isini yashirishga urinib, biroz sukutdan so'ng telefonni quchgancha uxlab qoldi.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Soliqchini o'g'li Ayasdan so'ratganmish. Aya, dadamga ayting, kundalimga qo'l qo'yib berishin, ustozlarim so'rashyapti desa, o'g'lim, bugun dadangga qurrug'dan tushmagan bo'lsa kerak. Nastroyinasi yo'q. Bugun choyini ham ichmadi, hatto ovqatini ham yemadi. Hozir xonasida yotibdi. Hozir borsa ikkalamidan so'kib haydavoradi. Qo'y bolam tinch o'tirik. Aya, kundalik dorasiga 500 talikda qistirib kirib, keyin qo'l qo'yadi desa, Ayas kundalik dorasiga 500 talikda qistirib, dadajonisi, o'g'ling kundaligiga qo'l qo'yib yurar ekan desa, pulga ko'zi tushib, xayriyati, yaxshiyam uyda tartib bor demish. Bir doktor bittasini chini sug'urib 3000 bo'ladi debdi. Ya doktorjon, unaqa emasdir. Bir kishiga xizmat. Mana 1000 so'm deb yozib qo'yibsiz. Nimaga mendan 3 kun haqini olyapsiz? Katta baqirib yubordingiz. Jonim og'rigandan keyin baqiramanda doktorjon. Ye baqirmay keting-a. Shunaqa bemaza baqirar ekansiz-ki, baqirganingizdan qo'rqib ishdan mijosim qochib ketdi. Havlonikini ham olaman dedimmish. Bir baxildan so'rabdi. Bitta olma bersam nima qilasan dedi. Yeyman debdi. Ikkita olma bersam dedi. Yeyman debdi. 10ta olma bersam dedi. Yeyman debdi. Bir mashina olma bersam dedi. Yeyman debdi. Ye, och ko'z. Buncha olmani qanday yeysan? Tayyorli bo'lasan ko'z. To'yganimcha yeyman, qolganini tishlab, tishlab tashayman debdi. Birga bir shopirni to'xtatib, bagajni oching debdi. Aka, iltimos, 1000 beraman, ochmayak. Oching, oching. Aka, iltimos, 2000 beraman, ochmayak. Oching, oching. Aka, iltimos, 5000 beraman, ochmayak. Kalta bering buyoqqa deb kalta qo'ldan olib bagajni ochib qarasa, yo'q, hech narsa yo'q ekan u desa, siz bilan polichidiz o'ynadik-da, adirmish. Bir g'ayna xotini ertalab choy ichsa, dadasi, nima oqshom buni uyqusirib baqirib chiqdingiz desa, gap qolib ketibdi. Nimada baqirdim xotin? Oqshom bilan uyqusirib kamas, kamas deb baqirib chiqdingiz. Nima unaqa baqirasiz desa, ye, xotin, o'sha paytda bu stoy demaysanmi, jim bo'lardim demiş. Bir kishi ko'chadan o'tib ketayotsa, bir yosh bola oyog'ining tagiga 4ta qisht qo'yib olib, zivonakka bo'yi yetmayapti degan ekan. Haligi odam so'rabdi, "O'g'lim, yordam beraymi?" "Amaki, odam keling, nima qilay?" Zivonakda 3 marta bosh yoring, zivonakda jiring, jiring, jiring deb 3 marta bosib, "Endi nima qilamiz?" desa, "Amaki, endi ko'chamizdirmiş." Afandi ko'chada o'ylanib ketayotsa, bizga bir yaxtay narsa tushibdi. Yuzdagi narsani shunday siyirib, osmonga qarasa, bulut yo'q qush uchib ketayotgan ekan. Afandi yoqasini ushlab, "Xayriyati, yaxshi ham mollar uchmaydi-ya," demiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды? Ha, o'rtoq qayerdan kelyapsan?
3: Bozorga borib, oshxonadagi stolimiz ustiga dasturxon olib kelyapman.
2: Yaqindagina klyonka sotib oluvding-ku? Nima bir pasda yirtildimi?
3: Yo'q, yirtilishga yirtilmadi. Prosta o'sha klyonkani uyga borib, stolimizdan ustiga sotib qo'ygandan keyin har kuni kechqurun uyimizda

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
5: Ular yashil olamning malikalari, umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang,
5: toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

0: Geç. Kep qolila mana tri balula bor, jivaya riba kep qolila mana tri baliq. Kamma tri baliq kep qolila kep qoli.
1: Ukam, bu balig'ing sejimi, trimi?
0: Yo, aka, keling, konechno tri, etib turman tri balu deb. Keling, oling, qaysi birini olasiz?
1: Ukam, bu tri baliqqa o'xshamayapti-ku.
0: Aka, tri deyman-ku, tri.
1: Nimaga bo'lmasam ko'zi yumuq.
0: Prosta hozir uxlayapti-da, aka.
1: Ha, uxlayapti ham deylik. Ha, ne bo'lmasam sasvotdi.
0: Menga qarang, siz uxlayotganingizda o'zingizdan qanaqa hid chiqarayotganingizni bilmaysiz-ku. Baliqda nima ayb?
1: To'xta, ukam necha pul?
0: Oke, bor yo'g'i 10 ming.
1: Nima? 10 ming? Ey, kallang joydami? Namuncha qilma. Sen tilla balu sotmayapsan-u?
0: Tilla balu emas-ku, lekin bu dunyoda qaysi jonzot aqlliligini bilasizmi? Bu dunyoda eng aqlli jonzot baliq hisoblanadi. Chunki u birinchidan gapirmaydi, ikkinchidan dumini birovdan so'ramasdan likillatadi. Olasizmi?

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozosh gap.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda, o ozosh. Tirsinchi yiq qurayotchini qaraydi.
1: Nima? Voy, to'g'ba qilib to'xtang, kino ko'rib oling.
5: Ozoda bor uyingga kirayotgan qaraq kino. Kino sari ko'ryapti-ku.
1: Voy, nima? Uxlab qolibman, kechirasiz.
5: Uxlab qolmamish, uxlab qolganingdan mayli, tag'in kamiga qurayotishing o'laymi?
1: Voy, hali qurayamot.
5: Konechno, kak je.
1: Vostaka, unaqada men kasal bo'lib qolman.
5: Bilaman, siz kasalligingizni.
1: O'z nimani bilasiz?
5: Menchi hamma narsani bilaman, faqat shu sani kasalligi davosini bilmayman.

0: hikmat izlab.
1: Bir beva ayol 6 yashar o'g'li bilan birga yashar, zo'rg'a kun kechirishar edim. Baxtga qarshi ayol betob bo'lib qoldi. Unda na yegulik, na dori darmon bor. Ona sog'ayguncha hech qayerdan na pul, na ovqat kelishi dargumon. 6 yashar o'g'li onasiga dori va yegulik topgani bozorga borib, biroz tilamchilik qilib, odamlarga zor nigohlari bilan yordam berishlarini so'rab yolvorardi. Hech kim unga parvo ham qilmasdi. Ko'z oldidan onajonisining qiynalayotgani ketmas. Nima bo'lsa ham dori va yegulik olib borish uchun avval dorixonaga kirib, onasiga shifokor yozib bergan dorilar ro'yxatini ko'rsatdi. Dorixonachi dorilarni bolakayga tutqazib, pulni berishni so'radi. Bolakayda pul yo'q. Dorilarni quchoqlagancha bor kuchi bilan dorixonadan chiqib, bozor oralab qochdi. Dorixonachi o'g'rini tutinglar deb butun bozorga jar solib uni quvib ketdi. Shu payt yegulik sotib o'tirgan bir amaki bolani tutib oldi. Dorixonachi kelib bolakayni ura ketdi. Haligi amaki esa ularni ajratib bolakaydan nega bunday qilganini so'radi. Bolakay onasi betobligini va unga dori-darmon va yegulik kerakligini, puli yo'qligini aytib, ho'ngrab-ho'ngrab yig'lab yubordi. Shunda sotuvchi amaki qiziga kassadagi pulni va yegulik olib kelishini buyurdi. Dorixonachiga dorini pulni to'lab, yegulikni bolaning qo'liga tutqazib, tez bor onangni oldiga. Yillar o'tib sotuvchi amaki qarib, betob bo'lib qoldi. Qizi esa uni shahar kasalxonasiga olib keldi. Shifokorlar tekshirib, kasali og'ir va jarrohlik amaliyotini tezda o'tkazish kerakligini, pul kerakligini, bularni ertagayoq yetkazib kelish shartligini aytishdi. Qiz bechora uyiga qarindoshlaridan yordam so'rash uchun qaytdi. Ular aytgan pulni topa olmadi. Kechasi bilan Tangriga duo qilib chiqdi. Ertasiga kasalxonaga umid bilan bordi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, otasini operatsiya qilishgan. Otasi u kelganda xush o'ziga kelgandi. Qiz otasining hayotga qaytganini ko'rib xursand bo'ldi, ammo pulni qanday to'lashni, endi nima qilishni bilmasdi. Hamshiralarni chaqirib davolash narxi yozilgan chekni qayerdan olishni so'radi. Hamshira bosh shifokor huzuriga kirishini aytdi. Qiz bosh shifokorni oldiga kirdi va puli yo'q bo'lsa ham qancha sarf xarajat ketganligini so'radi. Shifokor unga to'lov chekini tutqazdi. Qiz chekni qo'rqa-qo'rqa ochib qaradi va ko'zlariga ishonmay yig'lab yubordi. Chekda to'lov allaqachon 30 yil oldin to'langan deb yozilgandi. Bosh shifokor o'sha, ha, o'sha bolakay edi. Onasini hayotini saqlab qolgan insonni unutmagan. Yaxshiligi haqqi hurmatiga yaxshi o'qib, katta shifokor bo'lgandi. Yaxshilik qiladigan insonlarning borligi yaxshi. Shunday fidokor insonlar bor ekan, hayotimiz gullab boradi. Yaxshilarning safi kengaysin.

Ar ekan go'yoki kun, foniy narsa yo'qolib topilar mazmun. Bu uzundan uzun tundan o'zim bilan o'zim yolg'iz bugun. Asl ma'no

0: Nazor, asiz o'di. Nazor, boya senga sapojnikdan tufligimni olib chiq degandim, olib chiqdingmi?
1: Ha, olib chiqdim. Lekinchi, ming so'm emas, 500 so'm berdim.
0: Nimaga umanga ming so'm bo'ladi dedi-ku? Yoki yana 500 so'm o'zingga uxlatasanmi?
1: Nimaga uxlataman? Nima bo'lsa mendan ko'rasan, ha?
0: Sendan boshqa hech kim mening narsalarimni olmaydi, Nazor.
1: Nega olisha olmas ekan? Ana, olishibdi-ku.
0: Kim olibdi? Nimani olibdi?
1: Kimligini bilmadim-u, lekin sani bir poy tufligini olishibdi. Hattoki sapojnik ham kim olganini bilmas ekan. O'shaning uchun ham bir poy tufligini o'ziga 500 so'm to'lab chiqdim.
0: Eh, o'zim ham etuvdim-man shu tufligimni yo'qolmasdan tashavoriydi. Baribir yo'qolibdi-ya, amayli qo'yver.
1: Asazoda ehtiyot bo'l, mashina. Voy, voy.
0: Nima xoliqasan, Nazor? U mashina emas, temir chelak-ku.
1: Qanaqa chelak, esi yo'q. Qo'yotdi ko'chada chelak nima qiladi? O'zingcha Yevropadan adin olib kelib bergan mashinalarga o'tirib olib, hech narsaga qaramay haydab olsan-da.
0: Qo'ysang-chi, namchi menga aql o'rgatursan?
1: Voy, voy, gapirmadim. Ana endi sangachi gaychilar aql o'rgatadi. O'ldim. Pravini olib qo'yishadi. Ana to'xtatyapti seni.
0: Jim turgan. Assalomu alaykum.
2: Salom. Namuncha tezingni oshirib kelmasanglar.
1: Men bunga yetdim o'zi sekinroq haydagin deb.
0: Jim tursin-chi, biz tez emas, Rossiya ham sekin kelyotgandi.
2: Ha, xo'p, sekin kelyotgan bo'lsanglar, nimaga Zaporojyesni ustidan bosib o'tib ketdinglar?
0: Iya, hali u Zaporojmidi? Men bo'lsam kimdir yo'l o'rtasiga chelik qo'yib ketibdi deb o'ylanma. 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam bir kecha kunduz mobaynida, uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
5: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
4: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketishi ham mumkin.
5: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Bildirgiç.
2: Shun, bilasanmi, shu meni bitta savol juda ham qiziqtiryapti-de. Mana misol uchun, universitet rektorlari rektorlikka oddiy o'qituvchilikdan ko'tarilishadi, to'g'rimi? Xalq artistlari ham oddiy xonanda bo'lgan. Sekin-sekin shu darajaga ko'tarilishgan. Shu qamoqxona boshliqlari shu darajaga ko'tarilishdan oldin kim bo'lganligini bilmaysanmi?
3: Menimcha ular oddiy mahbus bo'lgan. Mahbuslikdan shu darajaga ko'tarilgan bo'lsa kerak. Tag'in bilmadim.
2: Shum, uzrasanu, yana bitta savol bor. Bax bilan Beethoven kim o'zi bilmaysanmi?
3: Ahmoq, tunki, san hali Bax, Beethoven kimligini bilmaysanmi? Ahmoq, ikkilovi ham bizani sotuv telefonimizga muzika yozib beradigan bolalar-ku.
2: Nima?

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, to'yimizdan keyin menga hali hech narsa olib bermadingiz.
3: Shu gapni qaysi tiling bilan gapiryapsan, Ozosh?
1: Tilim bilan emas, og'zim bilan gapiryapman.
3: Mayli, mayli. Nima olib berishim kerak? Etaqo olib beraman.
1: O'zi nimam yo'q edi?
3: Ana, как раз, ko'rdingmi? Hamma narsam bor. Hatto boshqalar yo'q narsam ham bor. Mendek mehribon ering bor.
1: Voy, mayli. Bo'lmasa menga mashina olib bering.
3: Moshina? Yana qanaqa moshina?
1: Oddiy, chiroyli, bejirim bo'lsin.
3: Ozoda, meni boshimni achitmagin. O'zi meni moshinaga yetadigan pulim bormi? Pulim yo'q, ko'rdingmi? Baribir, ko'rdingmi? Hech narsa olib bermas ekanman.
1: Ezg'ina.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Odatiy shahar maktablaridan birida odatiy o'quv kuni. O'quvchilar darsda o'tirgan vaqtida qizlardan biri anchagina katta miqdordagi pul yo'qolganligini aytib qoldi. O'qituvchi ayol sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'lganda nihoyatda g'azablandi. U xonadan hech kim chiqmasligini va o'quvchilarning sumkasini bittama-bitta tekshirib chiqishini aytib qoldi. Tekshirish birinchi qatordan boshlandi. O'qituvchi asabiy holatda hammaning sumkasini birma-bir nazoratdan o'tkaza boshladi. Shu vaqtda oxirgi qatorda o'tirgan qizlardan biri xavotirlanib boshladi. U nihoyatda hayajonlanar, qo'llari titrar, hadik bilan o'qituvchiga tikilgancha o'ylardi. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rishsa, sharmanda bo'laman-ku. Nihoyat o'qituvchi uning qarshisiga yetib kelganda, qiz juda bezovta, ko'zlari mungli, hadikdan qaltirab turardi. O'qituvchi undan sumkasini ochib ko'rsatishni so'raganda, qiz sumkasini berishdan bosh tortdi. Sinfda g'alag'ovur ko'tarildi. Hammaning shu qiz o'g'ri ekanligiga ishonchi komil edi. O'qituvchi bu safar baland ovozda qizdan sumkasini berishni so'radi. Qiz rad etgach, g'azablangan o'qituvchi uning yuziga tarsaki tushirdi. Qizning yuzlariga yosh tumaladi. Direktor qizdan sumkasini unga berishini qat'iy talab qildi. Qiz sumkasini ularga uzatarkan yig'lagan ovozda pichirladi. Men ilojsizlikdan. Direktor va o'qituvchi sumkani ochib ko'rishdi-yu, bir muddat jim bo'lib qolishdi. Sumkaning ichida bir nechta non bo'laklari va ovqat qoldiqlari bor edi. Qiz mungli ovozda hammasini tushuntirdi. Men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazar bilan qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim. Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam va ukalarim bilan ularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam vafot etgan, onam kasal, ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. So'zlarining yuziga yosh sizdi. Qiz o'ksib-o'ksib yig'lar, yuzidagi tarsaki izi esa qizarishni boshlagandi.

Eshitdingizmi? Mahallamizdagi anu mashhur yozuvchi bor-u, o'sha yiqilib oyog'i sinibdi. Voy voy voy. Juda yomon bo'pti-ku. Endi nimasi bilan yozar ekan?

0: Час радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Chaqaloq to'g'risida gapirganda ko'p narsa esimizga tushadi. Hammani xonadonda to'y bo'lsin. Har bir yigit kuyov bo'lsin, qiz kelin bo'lsin. Ayollarimiz xudo xolasa bag'rlarida farzandlarini ko'tarib yurib dunyoga keltinsinlar. Lekin bir narsani aytib qo'yish kerak, hurmatli erkaklar. Ayollaringiz homilador bo'lgan paytda marojnaga bosh qorong'i bo'lmasin, marojni obermanglar, ya'ni muzqaymoq. Chunki farzandi shamollab tug'ilar ekan. Bir kennayimiz homiladorlik paytida ko'p marojni yeb qo'ygan ekan, farzandi shamollab tug'iladi. Bundan keyin bu latifa to'qildi. Xullas kalom, bir kennayimiz homilador bo'lgan. Bo'lganda ham Hasanjon va Husanjonlarga homilador bo'pti. Marojnaga bosh qorong'i bo'lib qopdi-da. Marojna yebdilar. Yeganda ham 2 kilogram marojnani yeyvorgan, ya'ni muzqaymoqni yegan. Yuqoridan 2 kilogram marojna tushgan. Tasavvur qilinglar. Endi Hasanboy bilan Husanboy sovuqdan ko'karib qolgan. Endi ichkarida nima gap bo'lgan siz bilan bizga noma'lum. Faqat tasavvur qilamiz. Hasanboy sovuqdan ko'karib qolgan Husanboyni turtayotganmish.
4: Husanboy sovuq tushib ketdimi, a? Qish kelganga o'xshaydimi, a?
3: Desa Husanboy javob beryapti.
4: Sovuq bo'ladi-da, ko'mir bo'lmagandan keyin gaz yo'q. Uni ustiga svet ham o'chgan. Avvallari elektrik tupatsi to'g'rilab turgani kirib chiqib yuradi, undan avanchadan beri dara yo'q.
3: Desa Husanboy aytgan ekan, qo'yaver, qaysi sababini topdim. Tug'ilib olaylik, marojna sotuvchilarni uramiz degan ekan.
5: Rahmatli san'atkorimiz Soyib Xo'jayev Otello spektaklini ko'rgani kiribdilar.
3: Bundoq qarasam, endi shunaqa zo'r ijro etibdilarki, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin Soyib akamiz Xo'jayev oxirida ham indamay o'tirganmish. Spektakl tugagandan keyin hamma o'rnidan turib qarsak chalishni boshladi. Rejissyor debdi. Rejissyor chiqib ketdi. Endi aktyorlarda har biriga o'ziga yarasha qarsak chalgan. Soyib Xo'jayev qarsak chalmasmish. Yonidagi kirgan sheriga, "Ha, Soyib aka, qarsak chalmaysizmi sen?"
4: "Shashma, shashma, chalaveringlar sizlar."
3: Hech kim qolmabdi, hammani chaqirishdi. Rejissyor, xudojnik, rassom chiqib ketdi. Hatto sahna ustalarini ham chaqirishibdi. Ubur ustalarini ham chaqirishibdi oxir oqibatda. Hech kim qolmabdi. Xullas, hammani qarsaga sekin pastlaganda Soyib akamiz o'rnidan turib qarsak chalishni boshladi. Hamma hayron bo'lib, "Ye, nimaga chalyapsiz?"
4: "Sen shashma, shashma, yana ozgina chalaylik, ajomas abtiram chiqib ketsa" degan.
5: Ustoz san'atkorimiz Soyib Xo'jayev rahmatli sahnada rol o'ynayotgan paytlari, bir joylari bor ekan, so'zlari bor ekan.
4: Vallohu alam, qani endi shu yerda bir uchar ot bo'lsa-yu, shunda ot keltirib osmonlarga qarab parvoz qilsang davoy.
3: Tomoshabinning ichida bittasi shirakayibroq o'tirgan ekan. O'rnidan turib,
4: "Kechirasiz, mabodo eshak bo'lmaydi-da?"
3: desa Soyib aka unga bundoq yaqinroq kelib qarab,
4: "Ha, bo'lasiz, chiqing sahnaga."
6: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yoru do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
6: Insonsan.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizim, mening sotib oldiga ishim bor edi.
3: Mana bular ham shuning uchun o'tirishibdi.
2: Mening ishim nima desam ekan, mening ishim boshqacharoq.
3: Buning ahamiyati yo'q.
2: Men haligi
3: engashmang men ustimga. Engashmasdan gapiravering. Kutib o'tirganlar ham sizga o'xshagan odam?
2: Albatta qizim, albatta.
3: Albatta bo'lsa, tartibni buzmasdan ro'yxatga yozilib ketish kerak edi.
2: Qanday ro'yxat qizim?
3: Sotvoldi Ibrohimovichni oldiga kiradiganlar bir hafta oldin, payshanba kuni kelib, ro'yxatga yozilib ketishadi.
2: Rahmat qizim, rahmat. Men bundan bexabar ekanman. Bugunchalik ruxsat bera qolgin, ikkinchi bunday qilmayman.
3: Ana ulardan so'rang, xo'p desa kiravering.
4: Ota, ozgina kutsangiz hech narsa qilmaydi. Siz bizga o'xshagan ishlik odammasiz-u? Kim biladi? Siz balki to'y bahona o'zingizni ishingizni bitkazib chiqarsiz.
5: Juda bo'lmasa oppoq soqollarni hurmat qilsangiz bo'lardi, opajon.
4: Xotirjam bo'ling, yaxshi yigit. Men kishini haqorat qilayotganim yo'q. Faqat tartib saqlashga chaqiryapman.
6: Bir-biriga 3-4 odam kiring ota, kirib chiqing deb cholga murojaat qildi.
7: Kiring, marhamat.
6: Chol qulluq qilib o'rnidan turdi. Ta'zim ila ichkari kirdi.
8: Qani o'tiring, eshitaman.
2: Meni tanimading shikilli. Biz bir paytlar ham mahalli.
8: Tanib turibman, keling xizmat.
2: Xo'sh, tushursangiz kichkinagina tashvishimiz bor. Tashvishki yaxshi ma'noda.
8: Xayriyat.
2: Xullas, ukangiz Tursunboyni boshini ikkita qilib qo'ymoqchimi?
8: Shunaqa deng-a.
2: Shunday.
8: Ay, ish qilib to'y bo'laversin, to'y bo'laversin. Alo, sultonim bu. Assalomu alaykum. Anavi iltimosingizni bajara olmaydiganga o'xshayman. Bizda kvartira masalasi chapaq. Juda qiyin. Uyog'ini so'rasangiz, o'zimning tug'ishgan ukamga ham 2 yildan beri bitta uy olib berolmay mana. Shunday. Hop, xafa bo'lmanglar-da endi, Hop, xayr. Juda ishimiz g'urbatda, otaxon.
2: Shunday.
8: Kim ko'p, tanish bilish ko'p. Hammasi iltimos bilan kelaveradi.
2: Albatta.
8: Bilmaydiki, bu davlat ishi. Hammaga barobar qarash kerak. Gapirsang, tag'in xafa bo'lishadi-ya. Xafa bo'lib ketishadi.
2: O'zingiz bilasiz, ko'zimizning oq-qorasi bitta o'g'limiz bor.
8: Bizning o'zbekka tekkan kasal bor, otaxon.
2: Xo'sh.
8: Qarzga botib, tumonat odam yig'ib, donchiqarga to'y qilamiz. Ana undan keyin bor yo'g'idan ayrilib, 3-4 yilgacha sillasi qurib yuradi.
2: Bizning unaqa donchiqar to'y qiladigan niyatimiz yo'q. Endi menga ruxsat uka.
8: Xo'p.
2: Sizni vaqtingizni olmay.
8: Xo'p. Menga qarang ota.
2: Xo'sh.
8: Muddaoni gapirmadingiz-ku, otaxon?
2: Muddao deysizmi, jiyan?
8: Ha?
2: Muddao nima bo'lardi, jiyan? Birdan bir iltimoski, yakshanbada nikoh birga bo'lsangiz, boshimiz osmonga yetadi.
8: Xayriyat.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke. Sovg'a olish qanaqa yoqimliligini bilasizmi?
4: Konechno, bilaman.
2: Siz qanaqa sovg'a olish xohlardingiz?
4: Aynan sendan sovg'a olishga qo'rqaman.
2: Voy, nimaga?
4: O'tgan safar menga sizdan qanaqa sovg'a bor desam, mana o'zim sizga sovg'aman dedi. Menga bunaqa sovg'ani keragi yo'q.
2: Voy, Vosteke. Ajoyibsiz-da, tavba qildim. Lekin men juda ham katta sovg'a olish yoqtiraman.
4: Sovg'a olish yaxshi-ku, lekin sovg'ani qanaqaligini ham qarab bilib olish kerak-da.
2: Mani tug'ilgan kunimga nima sovg'a qilasiz?
4: Sen tug'ilgan kuningami? Sen tug'ilgan kuningga zo'r sovg'a olib qo'yganman.
2: Voy, nima ekan? Yeta qoling.
4: Endi hozir mayli, seni tug'ilgan kuningga mani o'zim eng katta, eng zo'r sovg'a bo'laman.
2: Vosteke, mangacha unaqa katta, zo'r sovg'a kerak emas. Kichkinagina bo'lsa ham bo'laveradi.
4: Kichkina sovg'a hozirda. Undachi, men senga bo'lsam kichkinagina sovg'a bo'laman. Qani.

0: hikmat izlab.
1: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
1: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero, biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: hangoma ustalari.
1: Xinoli qorni ko'rmayapman, vaqtim yo'q. Men yangilik tayyorladim xinoli qorni o'rniga. O'zimni gaplarimni yozib, shuni qaytarib o'tirdim. Yoki oshinni, yoki boshqalarni ko'rmaganman. Bitta ko'rdim qish paytida, o'sha haligi tangim kino nomi. Nomi nima edi o'zi? Saroy javohiri. Ana film, mana film. Men nima uchun filmda o'ynamayman? O'shunaqa filmlar bo'lsa o'ynardim dedi. Men kinoni ko'rgandan keyin nimasiga e'tibor berdim? Ana salomlashish madaniyati, ana ovqatlanish madaniyati, ana insonni bir-biriga hurmati, bir-birini eshitish, bir-birini ko'ziga tik qarash yo'q, yoki bir-biri bilan gap talashish yo'q. Tangimni bir necha bor masala aybdor qildi. Aybi yo'qligini biz ko'rib turibmiz. Tangimni o'zi aytib bera olmayapti. Endi hamma degan paytda 16 seriya tugadi yozib qoldi. Endi gapiraman men. 57 seriya tugadi. Ayta olmay qolib ketadi. Betir nega aytmadi? Nega jim turadi? O'zbek ayollari shunaqa qilib turadimi? O'sha narsalarni ko'rib maza qildim. Film haqiqatan ham zo'r. Mana kasallarni qarang endi. Mabodo ko'rib kasal erkak kishi bo'lsa, tangimni qarashga haqqi yo'q, chunki bu ayol kishi. Shuning uchun majlis qilib o'tirgandagi ustozlar, tabiblar hammasi qo'l ko'tarsa, rozi bo'lsa, o'shanda ham guvohlari bilan oldida 5-6 tabiblar turadi pardon orqasida. Bu kelib sekin o'shani pardon orqasida bunday qo'lini chiqaradi-da, uni bilagidan ushlab turib, qon tomirdan aytib beradi, qana kasal bo'lgan. Igna qo'yish kerak deydi. Qo'ying demaydi. Yana majlis bo'ldik. Igna qo'ysak foydasi bormi, ziyoni bormi? Qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mabodo ziyon bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Kasallikni aylantirib topib tariqini. O'shandan keyin yana bitta savishalik turib, rozi bo'lyapti, keyin igna sanchish boshlanyapti. Bizda ham shunaqa. Siz ham xuddi shunaqa. U doktorga kirsang ham siz mani kasalim deydi. Bunisiga kirsang ham siz mani kasalim ekansiz deydi. Bunisiga oldiroq kelmaysizmi? U manku buni davosini. Bunisiga borsang ham mani kasalim, hammasi kasalim. To'g'ri diagnoz yo'q. Yuraveras, hammani kasalisiz. Mana qo'shiqchilarimiz juda ham ko'p. Bittasi mendan kelib so'rayapti, Hojiboy aka, alo Mahmud Namozov taniysiz? Ha, taniyman. Juda yaxshi qo'shiqlarini yaxshi mazza qilib eshitaman. Shu insonni men muxlisiman. Shu inson sizga yaqinroq turar ekan, shu rostmi dedi? Yo, qo'shnim dedim. Qo'shnim dedim. U Surxondaryodan kelgan, men bu yoqdan Lenovoddan kelganman dedim. Mana shu yerda ikkimiz qo'shilib qolganmiz dedim. Qayerda turasizlar dedim. Men aytdim, o'zimizni rayonda aytmay o'sha turamiz dedim. Keyin aytdi, shu Mahmud akamizni men hech surishtirmabman, so'ramabman. Mahmud Namozov o'zlari qayerda ishlaydilar dedi. Savolni qarang. Men aytdim, Koreya elchixonasida ishlaydi dedim. Haligi odam hayron ham bo'lgan yo'qda. U yerda nima ish qilyaptilar deydi. Kim bu ishlayaptilar deydi. Aytdim, Koreys bu ishlayapti dedi. Yo, qiziq ekansiz dedi. Koreys bo'lmaymi, shu bo'ladimi deydi. Men aytdim, bitta muzikalar Koreys dedim. O'zlari ham salpal o'xshaydi. O'sha yerda yursa bu Koreys deb o'ylaydi hammasi. Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, biz andachiga borganda ko'rganmiding yonimizdagi uyi basseyn degan timsolarni?
3: Voy, gapirma, vapshe dahshat edi ya o'zi ham.
2: Ha, nimasini aytasan?
3: Menga qara, ular timsohlar bilan baravariga birga cho'milishar ekan, qo'rqishmaydimi, yeb qo'yishadimi?
2: Bilmadim, Nazo. Endi-de, Nazo, tasavvur qilgin, men o'sha basseynga timsohlar oldiga tushib ketdim-de.
3: A? Nima? Nima deb olsan, orzu qossam o'zingchi?
2: A, endi tasavvur qilgin, divonman-de, o'rta.
3: Xo'p, mana tasavvur qildim, nima bo'pti?
2: Voy, nima bo'pti? Yordamga kelib qutqarmaysanmi meni?
3: Nega men qutqarishim kerak? Timsoh seni qo'shningniki bo'lsa, timsoh kerak bo'lsa, ana qo'shningni o'zi qutqarsa, bu meni problemam emas.
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
5: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
4: Doktor, men xolamning qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
5: Jamshidjon ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
6: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
7: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
8: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
9: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Inspektor Alibini chaqiring.
4: Alibi? Alibi 10 kundan buyon safarda-ku?
3: Ya, bo'lmasa Valibini chaqiring.
4: Ha, bo'ladi.
5: Xizmat. Boy efendim.
3: O iş qay ahvolda?
5: Bitgan boy efendim.
3: Ana uchi.
5: Unis ham.
3: Qay qarzlar bitkazilgan?
5: Mana munda efendim.
3: Uni bunaqa qilmaslik kerak edi. Bunday qilishni kim aytdi sizga? Bu ishni mana munda qilish kerak edi. Senlarga o'rgatavera o'zimga qolmadi.
6: Bosh boshqaruvchi. Rosa uni postagini qoldi.
7: Bu yorug' dunyoda alamdan chiqadigan kun ham bor ekan-ku.
6: Endi inspektor nima qilsin? Bu alamlarni indamay ichiga yutib ketaversinmi? Yo'q, yutib ketavergan bilan bo'lmaydi.
5: Mudir bey, labay taqsir. Labay nimasi? Ertalab nima dedim senga?
8: Nima demovdingiz?
5: Nega demagan ekanman? Allanarsa degan edim-ku.
8: Bugun ertalab sizni ko'rganim yo'q-ku?
5: Bugun bo'lmasa kecha aytgan turman.
8: Kecha betob edingiz, ishga chiqmadingiz.
5: Demak, o'tgan kun aytgan ekanman-da.
8: To'g'ri. Nima ham dedingiz?
5: Nima degan edim? Aytgan bo'lsa, nega shu vaqtgacha qilinmadi? Bunaqasi ketmaydi, bildingmi? Ikkinchi bunaqa qilma.
7: Mudirning tabi nomoshshom bo'ldi. Nima qilsa hamki jahldan tushish kerak.
9: Ma'lumni chaqiring.
10: Xizmat afandi.
9: Diroya xatti tuzilib bo'lindimi?
10: Bo'ldi afandi.
9: Hammasi bitdimi?
10: Ha, bitdi.
9: Qog'ozlar tarqatildimi?
10: Tarqaldi afandim.
9: Qachon jo'natildi?
10: Kecha.
9: Nima? Kecha deysizmi? Bu qanaqa bemanilik? Bu qanaqa dangasalik? Ishlash kerak, ishlash. Men talab qilaman. Shunaqami?
7: U 10 minutga yaqin rosa baqirib chaqirdi. Keyin oyog'ini tagida uyursi yurgan mushukni ko'rib, otash kuray bilan bir tushirdi. Kalta yegan mushuk ham
11: miau
7: deganicha qirotalab qochdi. Har narsani bir sababi bo'ladi. Agar ministrni gazetada urib chiqishmaganda, mushuk bechora ham miyovlab ko'chaga chiqmagan bo'lardi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ozodi, esingdami sani qo'ling so'rab borganimda-chi, bir adila g'alat savol beruvdi. Oilangiz boqolasizmi, kuyov bola deb so'radi.
2: To'g'ri? Nima, hamma otalarim shunaqa savol beradi-ku, nimasi yomon buni?
5: Rostdanmi? Rostdan hamma shunaqami?
2: Hamma shunaqa. Vostaka, o'sha paytda siz nima deb javob berdingiz?
5: Yo'q deb javob berdim.
2: Voy, bitta oilani boqolmaysizmi?
5: Ozoda o'ylab ko'rgin, men sani qo'ling so'rab borganman, oilangni emas.
2: Ha?

0: hurmat izlab.
1: Sud zalida ajrim masalasi.
2: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli. So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Qo'ysh, Botirjon, qani aytvinchi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
1: Bolaning ijobiy xotirasi.
3: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
4: Xo'p, bo'ladi dadajonim.
5: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
4: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
1: Bolaning salbiy xotirasi.
5: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
3: Sabr qil. Shularni harakatida manku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
5: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
3: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
2: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
4: Dadajonim, meni o'g'ladim. Oyijonim, uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
1: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

Do'stim, Mariyaga uylandingmi? Yo'q. Nega axir? A tog'im millioner ekanligini aytmadingmi? Aytdim. Endi uni Kenay deb chaqirishga to'g'ri kelyapti-da.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
3: Voy o'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Anchadan beri ko'rishmagandiga. Kelib yaxshilab.
2: Nazo, yaqinlashma menga. Bor, bor, bor.
3: Ay, tinchlikmi? Nima gitarasan? Sog'inib ketdim.
2: Hey, Ahrani qaramaysizmi men bu qizga? Menga deyapti-ku.
3: Nima? Ahrani? Qanaqa Ahrani? Esing neganmisan?
2: Mana qanaqa Ahrani.
3: Qo'y sen-chi o'rtoq hazilingni. Kel bitta quchoqlab ko'rishingni. Sog'inib ketdim deysani.
4: Yaxshi qil, ketib o'tiring, yaqinlashmay, ho?
2: Nazo, hozircha bulasani bu narsa qilib qo'yadi. Qo'ygin, bor nariyaqa borgin, Nazo.
3: Sen qizichi tochni toming ketibdi. Ahrani deysani, bularing doktor-ku?
2: Doktor emas, tish doktor, Nazo, tish doktor.
3: A nima farqi bor? Baribir emasmi? Ahrani emasligi aniq-ku.
2: Nimaga endi? Bular meni himoya qilishadi.
3: Nimadan himoya qilishadi?
2: Karesdan, Nazo, karesdan. Tish doktor ham menga karesdan himoyalaning deb aytgandi. Shuning uchun ham ikkita karesdan himoya qiladigan tish doktorlarni o'zimga soqchi qilib oldim. Zo'rmi?
3: Ha, sandagi espas odamlarga dahshat o'rta dahshat. Ha, o'rgildim seni karesingdan. Toba.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'lik va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

0: Kuldirgich.
1: Ulfatla, meni xotinim hamma ish qiladi. Yerni ham haydaydi, ovqatni ham pishiradi, uyni ham supurib sidiradi, qo'y ham boqadi. Ishonasizlarmi? Eshak ham boqadi, eshak.
2: Uyda nechta eshak sizlar?

0: Imkan Radyosu'na.
1: Hangame ustaları.
2: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi mahliyo bo'lib yonida turib, bir payda bizga nazari tushib qoldi. Ozlardan noz o'zini lahchalarda, o'zini shevasida menga gap tashayapti. Ha, ulimli majamma. Ya rahmat otaxon. Beşelerin zavumu, otaxon hali bola chaqalardan yo'q, hali yoshmiz, o'qiyapmiz, o'qishni bitiray bir gap bo'lar. Ha, ishqilib o'qimlarda qaysida o'qiyapsan o'g'lim? Otaxon teatralingizda o'qiyapman desam, ha, yaxshi, tirakcha cho'lasanman. Ha, otaxon tushunmadingiz bilasizmi? Toshkentda joylashgan bir institut, nomi teatral desam, ha, o'zingda jo'tingda tirakcha yo'qman. Otaxonim shunaqa hazilga chekanga har bitta gapga gap topar ekanda. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelganda biz mehmon qildik. O'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qopsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, o'sha paytlarda hakki o'ynaydigan maydon bo'lardi, konsert ko'raman deb hakki maydoniga kirib qopdida, hech narsaga tushunmabdida, ko'rgan hakkini o'zlaricha bizga ta'riflab beryaptilar. Ha, Toshkentga keldik, endi bir konsert ko'raylik deb bilet olib bir katta zalga kirdik. Kirib joyimizga o'tirib olgan ekan, bir 5-6 kalta ko'tarib chiqdi. Indamay tursam, ta 5-6 qo'lan chiqyapti. Hammasini boshida tarvuz po'chaq, yarimi qizilga bo'yagan, yarimi sariq. Kaltaklashganda adashib ketmasin deganman. Bular kaltaklashayotganda desam, bular chichqon quvaygan. Bir ola ko'ylakli chiqib bir chichqonni qo'yib berdim. Bular chichqon quvib ketdi. Buyoqdan buyoqqa uradi, o'lmaydi, buyoqdan buyoqqa bir yemi chichqonni joni toshdan ekan. Ikki tomondan ekov sentga tushyapti chichqon ushlaymiz deb. Sentgaga ham kirmaydi. Oxirida sentgaga qamadi. Bular chichqonni ushladi, endi tamom desam, ola ko'ylakli chichqonni ushlab yerga toplab urildiraman deydi. Ikkitasi kaltani tutyapti. Ichim kuyib ketdi, men o'ldiraman, men o'ldiraman. Yerga toplab urdim. Og'zim qoni ketsa o'lmabdi qaram. Tog'i bildi. Bir 15 odam bir chichqon o'ldirilmadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Tak, kasimlarimni kuydim, hammasi joyida. Xo'sh, ozoda men ketdim ishga, yaxshi o'tir, xo'p.
1: Mayli, vostaka, yaxshi borib keling, xo'pmi? Faqat ertaroq keling, men tiqilaman bugun.
3: Xo'p, bo'pti, vaqtli kelaman.
1: Va chiroyli qilib yasatdim. Endi o'zimga ozgina qarasam, voy, vostakam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, vostaka, yaxshi keldingizmi?
3: Va alaykum assalom. Rahmat kattakon, siz so'raganingizdan. Voy, qara, ovqat qildingmi?
1: Albatta, hammasi tayyor. Dasturxonga marhamat.
3: Xo'p, hozir xonim, hozir.
1: Ish qilib yoqsin deb pishirgan ovqatim.
3: O'o, bugunja boshqachasiz-ku, bola, ozoda. Ha, yomon tush ko'rdingizmi deyman, a? Qani endi har kuni yomon tush ko'rsangiz, shunaqa taomlar pishirib turami deysiz? A, labi.
1: Yoqdimi?
3: Judayam yoqyapti. Ishga qaragan oyimli kelibdi shekilli.
1: Shu paytda kim keladi? Nimaga keladi?
3: Yo'q, boya telefon qilib aytdim-da, bir bizaniki keling, kelingiz, mantiqiladi, birga o'tirib yeb ketamiz dedim.
1: O'zimiz bir mazza qilib o'tiraylik dedim. Shu o'tirib ham bo'lmaydi bu uyda.
3: Endi ozoshman, qattan bilay. Har kuni ham bunaqa yaxshi ko'rmaydi yoqating. Odam xotirga tushib qoldi. Yana zahar-pag'ar qo'shib qo'ygan bo'lsang, bitta o'zim ayoq ketib yormaydim-da, ya.

0: hikmat izlab.
1: Ishonch shishaga o'xshaydi. Singandan so'ng aslo avvalgi holiga qaytmaydi. Garchi uni ta'mirlashga urinsang ham. Rivoyatda yozilishicha bir qiziqqon bola bo'lgan ekan. Bir kuni uning otasi unga bir xaltacha mix beribdi. Har doim qattiq achchig'ing chiqqanida taxta devorining ustuniga bir mix qoqib qo'y debdi. Birinchi kun ustunda 37 ta mix paydo bo'libdi. Ikkinchi haftada bola o'zini qahrini tuta boshlabdi. Kundan kun bola mix urishdan ko'ra o'z qahrini nazorat qilish afzalligini tushunib yetibdi. Oxiri bola biror marta qahridan o'zini yo'qotmaydigan kun kelibdi. Va bu to'g'rida otasiga aytishga qaror qilibdi. Otasi javoban: "Qachon o'zingni qahringdan saqlay bilsang, ustundan bitta mix tortib ol" debdi. Vaqt o'tib, ustunda birorta mix qolmabdi va otasiga aytibdi. Otasi o'g'lini qo'ldan tutib, ustun oldiga olib boribdi. "Ko'rdingmi o'g'lim, ustunda qancha teshikcha bor. Endi u hech qachon avvalgiday bo'lmaydi. Biror insonga biror yomon gap gapirsang, mana shunaqa dog' qoladi. Necha marta kechirim so'rashingdan qat'iy nazar, baribir dog' qoladi. So'z bilan yetkazilgan dog' musht bilan yetkazgandan og'rig'i kuchliroqdir" deb so'zlarini yakunlabdi. Ha azizlar, shuning uchun aytadilar, bir og'iz so'z bilan inson dilini vayron qilishi va bir og'iz so'z bilan insonni baxtli qilishi mumkin deb. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Hayotimizni kulgiga, quvonchga to'ldiraylik.

0: qari iste'fodagi ofitsiantdan so'rashibdi. Otaxon, siz nimani orzu qilasiz?
1: Bolam. Hamma xo'randalar o'z uylarida yeb ichsalar, choy chaqalarini esa pochta orqali yuborib tursalar deyman.

0: Радио СДЭ.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Яңа әскер. Командир дионыга келеп, командир, менгә рөхсәт бирең. Хатыным тугыш керек икән. Рөхсәт бирең, бер хафтага рөхсәт бирең. Командир рөхсәт бирә алды. Аскер үйгә кеткән. Аскер үйдән кайтып кепти. Командир аскер чакырып, "Хош, кайтып келдиңме? Оғыл булдымы? Кыз булдымы?" "Сез белмәдем, 9 айдан кин аныг булар икән." Tumandagi katta shifoxona doktori o'sha tumandagi katta magazinni boshlig'ining yoniga kelib,
4: "Beg'aring, mototsikl sotibsiz bu oyda. Nechta sotdingiz bir oyda?"
5: "Sa, 100 ta sotdim."
4: "Anami?"
5: "Ha, aniq, hammasi yozilgan, 100 ta sotdim."
4: "Aniq deng. Unda 3tasi qayoqqa yo'qoldi?"
3: Svetoforda Lassetti bilan Tico yonma-yon turganmish. Lassettini shofyorimda qarasa, Tico'ni shofyor nuqul gaz berarmish. Lassettini shofyori o'ylabdi. "Hozir bu meni sharmanda qiladi. Shuning uchun sal ertaroq qo'zg'alishim kerak" debdi-da, svetoforni sarig'i yonib yonmasdan oldinga qarab otilibdi. Ozgina yurib, bakovoydanda qarasa, Tico hali ham buksovat qilib gaz berayotganmish. Lazetti shunday qaytib kelibdi-da, Tico'ni yoniga to'xtabdi, shofyoridan so'rabdi. "Kechirasiz, nimaga yurmayapsiz endi? Gazni bosib-bosib odamni qo'rqitib qo'yibsi." Tico'ni shofyor aytgan ekan. "Uzr, juandim yurardim-u, orqa g'ildiragi zivachkaga yopishib qopti" dermish.
6: Hangoma ustalari.
3: Bir akamiz xotinini aylantirmoqchi bo'lib yurdibdi. Chet elga olib boraman. Mana putyovka maza qilib dam olib kelamiz. Samolyotga chiqibdilar. Birinchi marta samolyotga chiqqan ayol, birinchi marta safarga ketayotgan ayol, xayollari parishon. U yoqqa qararmish, bu yoqqa qararmish, ko'zlari pirpirarmish. Yoniga eri yaqinlashib kelib o'tirib, xotiniga qarab, "Ha, xotin, mana hozir samolyot uchadi. Ana uchdi." "Xotin, ha, ko'zlaring olazarang bo'lib ketyapti. Nimani xayol qilyapsan?" desa xotini. "Dadasi bilasizmi, qani endi hozir shu yerda men yaxshi ko'rib chaladigan pianinamiz bo'lib qolsa?"
4: "Ya, kallang bormi? Samolyotda pianinaga balo bormi?"
3: "Chunki o'sha pianinani ustida putyovkamiz qolib ketibdi." Xizmatga yangi odam kelganda baribir dovdiraydi. Bir yangi kelgan askar Dini Valnik bo'lib, qarang, Valnik. Shu yerda ham mani ismim bor, Valnik. Dini Valniki bo'lib, nima turgan ekan, yoniga komandir kelib qoldi. Komandir aylanib, tomosha qilib, yo'q-yo'qqa qarasa bitta chekkada bichoq turganmish, ya'ni sigaret qoldig'i. Komandir jag'li chiqib, yangi askarga qarab,
7: "Bu kim aka?"
3: desa yangi askar, "Bilmadim, o'rta boshliq."
7: "Darrov kazarmaga kirib aniqlab chiqing, kim aka ekan?"
3: Askar kirib ketgan. Qaytib chiqibdi. 15 minutdan keyin qaytib chiqib,
7: "O'rta boshliq, hech kim aka emas ekan, bemalol chekavering."
6: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ona bor. Dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi-yu mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba

0: obro bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha.
1: U hamma narsaga tez ishonadi va ko'proq xavotirlanadi.
0: Uning mehri hamisha issiq va cheksiz.
1: U hammaning o'rnini bosa oladi, biroq uning o'rnini hech kim bosa olmaydi.
0: Uning qalbi hamisha kechirim tuyg'usi topilguvchi tubsizlikdir.
2: Faqatgina u bizni ko'tarib yuradi. 9 oy qornida, 3 yoshgacha qo'lida, butun umr o'z yuragida. U onadir.
0: Aziz insonlarimiz, onalarimizni qadriga yetaylik.

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad, qarigan qasam.
3: Kampir tushida o'lib qolganmish. Choli belini boylab yig'lash o'rniga shiring-shiring kularmish. Ayniqsa, jasadi qabrga qo'yilayotganda choli allaqaysi ashulani xirgoya qilayotganimish. Kampir cho'chib uyg'onib ketdi. Qarasa choli bemalol xurrak otyapti. U jahl bilan cholning biqiniga bittani soldi. Chol hovliqib o'rnidan turib ketdi. Tirsagi yasama tish solib qo'yilgan suv to'la stakanga tegib ketdi. Stakan so'rdan tushib sindi.
4: Oy, bu nima qilganing, kampir?
3: Kampir ko'rpani yelkasiga tortib o'tirib olgan. Cholni g'ajib tashlamoqchidek o'qrayib turibdi.
4: Jinni pinni bo'ldingmi? Nima bu qiliq? Soat 3 dan oshdi-ya. Janjalga kunduzi vaqting yetmadimi? A?
5: Menga qarang. Men olsam, suyunasizmi, xafa bo'lasizmi?
3: Chol hayron bo'ldi. Nima deyishni ham bilmay birpas angrayib unga qarab turdi.
4: Qo'y xotin, olma. O'lsang men nima qilaman?
5: Avval men ketay.
4: Nog'ingni ko'rmasdan oldin ketay, xotin.
5: Xitirlik qilmang. Ichingizda qachon o'larkansan deb turibsiz-u bilaman.
3: Chol, bore deb yana yostiqqa boshini tashladi. Qoq yarim kechasi kampirning janjal boshlashiga ko'rgan tushi sabab bo'lgan bo'lsa, bunaqa tush ko'rishiga narigi mahalladagi bunisa kampirning bevaqorishi sabab bo'ldi. Bunisa kampirning eri o'tgan oy qazo qildi. Ana shundan keyin ularning turmushdan fayz ketdi. Kampir eri sal kech qaytsa piyolani choynakka, choynakni tovoqqa urib janjal boshlaydi. Bunaqa janjalning ham sababi bor. Chol biron oydan beri hovliga qaramay qo'ydi. Televizorni tuzattirib kelaman deb dasturxonga tugib, hayvonga olib chiqib qo'yganicha hali ham o'shandoq turibdi. Har yili 2-3 marta xomtoq qilinadigan tok so'rda bir-biriga o'rashib, o'ralashib, o'zimi qaysi, bargi qaysi bilib bo'lmay qoldi. O'rasiga allaqachon gul tushib ketgan, semirinka olma o'lgur-ku, tirgovuch qo'yilmaganidan shoxlari yerga tegib yotibdi. Chol bo'lsa ertalab chiqib ketganicha kechasi qaytadi. Qayoqda saniqib yuradi, so'rasa hazilga olib, kundoshingni ro'zg'orini butlayapman, ertaga tomini suvalab beraman deydi. Gapning ochig'ini aytganda beva qolgan buvunisa kampir qiz paytida kampirning eri bilan don olishgan. Hatto ikkalasi ota-onalarga bildirmay qochib ketishganda ko'kterak degan joydan tutib kelishgan. Buvunisaning dadasi qizim ersirab qopti deb zudlik bilan bir kosib yigitga berib yuborgan. O'shanda kampirning eri buvunisani bir kun bo'lsa ham xotin qilmasam palon bo'lay deb qasam ichib qo'ygan ekan. Oradan 61 yil o'tdi. Kechagi oy buvunisaning eri qazo qildi. Kampirning nazarida xuddi o'sha kundan beri eri uyga vaqtida kelmay qo'yganga o'xshaydi. Mana, hatto bugun tushida ham shu ishga aloqador voqeaning guvohi bo'ldi. Kech bir dunyoda 60 yillik qadrdoni o'lganda xiringlab kuladimi? Bu tush bejiz emas. Bir balosi bor bu cholning. Chol yonboshiga ag'darilib xurrak tortdi. Kampirga uning bu qilig'i battar alam qildi. Agar ertaga ham kech qaytadigan bo'lsa, onamnikiga ketib qolaman deb diliga tugib qo'ydi. Qani yolg'iz qolib kunini ko'rsin. Aytgancha kampir 74 ga kirgan. Onasi uni 14 yoshda tuqqan bo'lsa, bu yil 88 ga kirib, xilvirab turibdi. O'sha yoqqa borarmish. U shunday niyat bilan u yoqdan bu yoqqa g'anab uxlab qoldi. Ertalab cholning baqirishdan uyg'ondi.
4: Ey afzal, tursang-chi. Avlat bosib yotaverasanmi?
3: Chol uni to'ng'ich o'g'lining nomini aytib chaqirardi. Kampir shoshib ko'zini ochdi.
4: Nima deysiz, afzal?
3: Kampir ham erini to'ng'ich o'g'lining nomi bilan chaqirardi.
4: Protestchim qayoqda? Men qayoqdan bilay? Stakonni o'zingiz tushirib yuborgan edingiz-ku, tuzuqroq qarang. Qaradim. Stakon sinig'idan boshqa narsa yo'q. Bekitgan bo'lsang ber.
5: Voy, nega bekitaman? Kechasi mosh o'lgur devor tagida bir nimani qitirlatib yotgan edi. O'sha joyini qarang.
3: Chol devor tagini qarasa, yasama tishi ikki bo'linib yotibdi. Mosh yasama tishini suyak deb o'ylab, bir ikki g'ajib ko'rgan, mazasi suyakka o'xshamaganidan tashlab ketgan edi. Chol tishini qo'liga olib, boshini sarak-sarak qildi. Nima qilishini bilmay, ancha vaqtgacha ayvon labida o'tirdi. Keyin xotiniga yalingandek so'r yoniga keldi.
4: Afzal, sening proteziing nima? Menga tusharmikan, a?
5: Voy, nima deyapsiz? Afzal, siz ojaqsiz. Sizga to'g'ri kelmas.
3: Chol uning gapiga qaramay, stakandagi kampirning protez tishini olib, lunjiga tiqdi. Darhaqiqat, kichik ekan. Og'zining o'rtasida qolib ketdi. Bir hisobda cholning tishi singani yaxshi bo'ldi. Hadeb bunisa o'lgirning oldida gijinglay vermaydi. Kampir yaqin bir oydan beri uning kiyimlariga dazmol bosmay qo'ygan. Olifta bo'lib yuraveradimi? Chol soqolini shilta qilib, yaktagini suv purkab dazmol bosardi. Bugun tishi sinib battar bo'ldi. Endi ko'chaga ham chiqa olmaydi. Cholga alam qilgan ekan, choyga ham qaramay mahallaga chiqib ketdi. Namozxon chollardan yasama tishingni berib tur deb 2-3 tasiga yalinib ko'rdi. Bo'lmadi. Biri to'yga boradiganman dedi. Biri benamoz odamga tishimni bermayman dedi. Biri hibsxatga to'g'ri kelmaydi dedi. Kampir hovli supurayotganda tajang bo'lib qaytib kirdi-yu, podvaldan ombir sim olib chiqib yasama tishni bir soatcha urinib omonatgina qilib uladi. Ariq bo'yida yotgan mushukka hakondoz otib chiqib ketdi. Kampir uning orqasidan maza qilib kulib qoldi. Cholning qayoqqa ketganini biladi. Boshqa tish yasatgani doktorga ketgan. Birdan kampirning yuragini vahim bosdi. Chol o'lmagur shu qilig'inga mana deb bunisaniki ketib qolgan bo'lsa-ya, xudo asrasin. Chol shu ketgancha qorong'i tushganda qaytdi. Tish doktorning miyasini achitib, kuni bilan tepasida turib yangi tish yasatib opti. Chol shoshib ovqat yedi-yu, dazmol qizdirib shimiga, yaqtaklarga bosa boshladi. Ha, muncha qistov, uylanyapsizmi?
4: Shundan boshqa gap yo'qmi? Samarqandga ketyapman. 4 kunda kelaman. Chemadonlarimni tayyorlab qo'y.
3: Samarqandda nima bor ekan? Pensiyaga chiqqan odam uyda o'tirsangiz bo'lmaydimi?
4: Sen nimani tushunarding? Afrosiyobdan topilgan sopol siniqlarini tekshirib ko'rishga qarashvorgin deya Yahyoxon jiyanim chaqirtiryapti.
3: Kampir ishonmadi. Ammo bir so'zli cholga kor qilish qiyinligidan ensasi qotib, yuzini teskari o'girdi.
5: Bilib qo'ying, 4 kunda kelmasangiz, oyimnikiga ketib qolaman.
3: Ertasiga chol ketdi. Kampir armiyadagi o'g'liga pasilka jo'nataman deb pochtaga ketayotgan edi. Eshigining oldida o'tirgan buvnisani ko'rib to'xtadi. Ichida adoy tamom bo'pti-ku deb qo'ydi. Darhaqiqat, buvnisa kampir ayniqsa eri o'lgandan keyin ikki bukchayib qopti. Ko'zi ham uncha ko'rmaydi shekilli. Kampir yaqiniga kelganda ham tanimadi. Ovozdan arang bildi. Xolaqvo so'rashdi. Kampir undan ko'ngil so'radi. Bu unisa yolg'izligidan nolidi. Keyin kampirning tirikligini surishtirdi.
6: Hey, turmush o'rtog'ingiz omon-eson yuribdilarmi?
3: Bu unisa ham televizor ko'radigan kampirlardan bo'lib, yangicha gaplarga o'rganib qolgan edi.
5: Cholim o'lib, pensiya to'xtab qoldi. Menga bermayapti. Zaksga qog'ozing yo'q dedi. Turmush o'rtog'ingiz yo'l-yo'riq biladigan odam, bitta ariza bitib berarmikinlar degan edim.
3: Kampirning xayoli bir pasda ming yoqqa borib keldi. Erim Samarqandga ketdim deb meni laqillatib,
5: bu nisanikida vekini yotgan bo'lsa ya, yo'g'e o'libdimi?
3: Undoq desam, cholim bir so'zli. Yigit paytida qasam ichgana,
5: bir kun bo'lsa ham bu nisani xotin qilmasam palon bo'lay.
6: Voy sho'rim.
3: 4 kun emas, 3 kunda chol qaytib keldi. Kampiriga shifon otres, bir xaltada ko'k mayiz, bir xaltada qovurilgan no'xat, 6 nonni pulodi olib keldi. Yahyoxon jiyani bilan shohizinda oldida suratga tushgan ekan. Shularni ko'rib kampir erining Samarqandga borganiga aniq ishondi. Xotirjamlik yaxshi narsada, odamning tushiga ham yaxshi narsalar kiradi. Buni qarang, kampir yana tush ko'rdi. Tushida kelinlik payti emish. Eri negadir eshikdan kirmay, o'z uyiga devor oshib tushayotgan emish. Bir mahal qarasa, buvnisa erini katak olib quvib kelayotgan ekan. Eri shuning uchun ham eshik qolib devor oshayotgan ekan. Kampir uyg'onib, shuni yaxshilikka yo'ydi.
6: Xayriyat, erimning qasamini Xudo dilidan ko'taribdi. Bo'lmasa shundoq yigitni buvnisa kaltak olib quvlarmidi?
3: Shundan keyin kampir yonboshlab xurrak tortayotgan erining orqa kuragini avaylab silay boshladi. Shu topda erining ular urushib qolgan paytlarida
5: "U, qo'sha qaringlar!"
3: degan mullaning soqoli kuysin deb so'kishlari sira esiga kelmasdi. Cholning soqoliga o'xshab oppoq tong ota boshladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Dovdir Xo'ja. Ko'chada yursa, egnini qisib olib hammadan o'zib ketishga urinadigan, dimog'ida allaqanday g'alati gapiruvchi, soqol mo'ylabsiz Saidali xonni ko'pchilik Dovdir Xo'ja deb atashardi. Bu yigit birdan hol qo'yib qo'ydi. Qabristonda tumonat odam edi. Marhum ustiga tuproq tortildi. Odatdagiday, marhumning hech kimdan qarzi yo'qmidi deb so'raldi. Yig'ilganlar kutib, indamay turishardi. O'zingizga ma'lumki, doimo qarzi yo'q bo'lib chiqadi. Saidali xon mana shu urfni buzmoqchi bo'ldi va mendan 1000 so'm olgandi dedi. Odamlar qotib qoldi. Saldan keyin shivir-shivir boshlandi. Pirq-pirq kulgi ovozlari eshitildi. Marhumning o'g'li Saidali xonga tashlanib qichqirdi. Dadam sizdagi odamdan qarz oladimi, a? Vaziyatga bilmasdan olov yoqib qo'ygan Dovdir Xo'ja hazillashgandim deya lukillab qochishga tushdi. Albatta, hazilligiga shubha yo'q edi bu gapning. Chunki biror kishi Dovdir Xo'jadan qarz olishni xayolga ham keltira olmasdi. Buning ustiga Dovdir Xo'ja xiyonat, aldash degan nuqsonlardan 1000 chaqirim yiroqdagi odam. Natijada marhum qarindoshlarining g'azabi so'ndi. Lekin odamlar uzoq vaqt bu voqeani kulib gapirib yurishdi. Xullas, Dovdir Xo'ja mana shunaqangi g'alati odam edi. Qizig'ini qarangki, taqdir undan omadni ayamagandi. U bir kuni maosh oldi. Pulni sanamay cho'ntagiga tiqdi-da, ko'chada ketayotgan odamlardan o'zi-o'zi tezligini yuzaga qo'yib uyga jo'nadi. Pul sanashga andaq chatoroq edi. Xotiniga topshirdi bu mas'uliyatli vazifani. Xotini pulni 1200 so'm ortiqcha chiqardi. Mulla Dovdir Xo'ja uning barmog'ini qo'llatib qayta-qayta sanattirdi. Befoyda edi, bordan yo'q bo'lmadi. U xotinining dodvoyiga qaramay, pulni ko'tarib idora tomon ketdi. Yig'lam sirab o'tirgan bechora kassir xotinning suyunganini ko'rsangiz edi. Dovdir Xo'jani quchoqlab o'pdi, atrofida girgitton bo'ldi. Bu gap darrov butun idoraga tarqadi. Keyin esa o'zi keltirgan ortiqcha pul Dovdir Xo'jaga halollab, ya'ni mukofot qilib berildi. Bir kuni shaharga yong'oq sotgani bordi. Yarmini ancha tez sotdi, lekin tobora bozor suslashdi. U zerikkanidan soatiga qarab, har necha daqiqada xaridor kelayotganini hisoblab o'tirarkan, bir kuchuk diqqatini tortdi. Qovog'ining tagi ko'kargan, kir-chir kuchuk peshtaxtalar oralab yurar, har qadamda tepki yeb vangillardi. Ayniqsa bir qassob yomon tepdi. Sho'rlik kuchuk ancha joyga otilib tushdi. Shunda rahmi kelgan Dovdir Xo'ja uni ko'tarib oldi. Belbog'idagi nondan sindirib, og'ziga tutdi. Kuchuk dir-dir titragancha nonni yeya boshladi. Dovdir Xo'ja bozorini tugatgach, kuchukni yong'oqdan bo'shagan qopga o'rab, uyiga ko'tarib qaytdi. Oradan 10 kunlarcha vaqt o'tdi. Kechki mahal uyiga bir notanish odam chaqirib keldi. U Dovdir Xo'ja bilan salomlashar-salomlashmas o'zini kuchukka tashladi. Quchoqlab o'pdi, erkaladi. Ko'z yoshi ham qildi shekilli. Dovdir Xo'ja hayron dovdirab turarkan, haligi odam uni minnatdorchiliklarga ko'mib tashladi. U kuchukning egasi ekan. Amallab qidirib topib kelibdi. Kuchuk 20dan ortiq xalqaro medal olgan qimmatbaho zot emish. Xullas, u Dovdir Xo'jaga bir siqim pul berib jo'nab ketdi. Endi Dovdir Xo'ja boshdan kechirgan mana bu voqeani eshitsangiz, sira ishongingiz kelmaydi. Yozning jazirama pallasi edi. Xo'jalik rahbari Dovdir Xo'jani yuk mashinasi shoferiga qo'shib, olis yaylovda qo'y boquvchi cho'ponlarga oziq-ovqat eltib berish uchun jo'natdi. Ular cho'lga yetguncha tushgacha yurishdi. Nihoyat cho'l boshlandi. U ko'z ilg'amas bepoyon qumlikdan iborat edi. Shamol yalab taragan qum tepachalari bamisoli suv to'lqinini eslatardi. Quyosh ayovsiz olov purkardi. Mashina bilinar-bilinmas yo'ldan uzoq yurdi. Bu payt Dovdir Xo'ja alla nimaga qattiq tikilib turdi-da, shoferning qo'liga yopishdi. "Qarang, qarang, odam yotibdi", deb xitob qildi u. Shofyor ikkovlari yerga tushdilar. Yakka saksovul atrofi naridan beri chaylaga o'xshatib o'ralgan, ichida bir chol yotardi. Dovdir Xo'ja unga yaqinlashdi. Shofyor esa qo'rqib berida qoldi. "Sizga nima bo'ldi?" so'radi Dovdir Xo'ja. Chol ko'zlarini sal ochib, "Suv", dedi. Dovdir Xo'ja mashinaga qarab chopdi va kanistrda suv keltirdi. Chol suvni oz-ozdan yutoqib ichdi.
3: "Xudo xayr bersin",
2: dedi va ko'zlarini yumdi. Dovdir Xo'ja uni turtkiladi. "Nimaga bu yerda yotibsiz?"
3: "Kunim bitgan, bolam",
2: deya ingradi chol. Dovdir Xo'ja nima qilarini bilmay cholning yoniga o'tirarkan, shofyor ketishga qistay boshladi. "Kuni bitgan odamni qanday tashlab ketasan?" dedi Dovdir Xo'ja. "Qancha o'tiramiz?" shofyorning chaparasida jahli chiqdi. "Men qancha kerak bo'lsa o'tiraman. Men bilan ketmaysanmi? Hozir qorong'i tushadi, adashib qolaman", deya qo'l siltab baqirdi shofyor. "Ketmaysanmi?"
3: "Yo'q",
2: Shofyor Dodir jinni deya so'kingancha mashinasiga gaz berib jo'navardi. Dodir xo'ja esa o'tin tera boshladi. Olov yoqib cholning qumg'onida choy qaynatdi. Uning xaltasidan chiqqan yeguliklardan og'ziga tutib, tun bo'yi uxlamadi. Cholning uzoq yuluq gaplariga qaraganda, uning hech kimi yo'q, 30 yoshda cho'lga cho'pon bo'lib chiqib ketgan ekan. Qazosi yetganini sezib, qishlog'i tomon yo'l olibdi. Lekin yetolmabdi. Ertalab Dodir xo'ja o'tin tergani chiqdi va qaytib kelganda sho'rlik chol omonatini topshirgandi. Dodir xo'ja bilganicha janoza o'qib, marhumni dafn qildi. Keyin uning narsalarini qabr tomonga tashiy boshladi. Ular orasida bitta yengil tugun ham bor edi. Dodir xo'ja uni ochib dovdirab qoldi. Tugun to'la pul edi.

0: Merkez Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanesi.
1: Nazrullah Arifi. Usta Muradullahsı Çüşmegur. İşten keç kaydım. Üst başımını hali içip ulgurmay kızcam yugurup kırdı. Dada, sizni Sayfinin otası uyga aytib ketgandi. Sayfsi kim? Yangi qo'shnimizning o'g'lichi? Usta demaysanmi? Beparvolik ham evi bilanda. Mahallaga ko'chib kelganimizga 2 yildan oshibdi-yu, ba'zilarini hanuzgacha durustroq bilmas ekanman. Har nechuk, Murodillo'ga rahmat. U tufayli qo'ni-qo'shnilarni taniydigan bo'ldim. Ustaning odamshunoslik qobiliyatiga tan bermay ilojim yo'q. Murodillo faqat qo'shnilarni emas, balki ularning avlod ajdodlarini ham besh panjaday bilar ekan. Dastlab duch kelganimdan qo'llarimni qo'yib yubormay, to'y marakalarida kam ko'ringaningizdan dimoqdor odam deb gumon qilgandim, dedi u. Bilsam, bu aqidam yanglish ekan. Bir ziyofatda qo'shnilar kamtarligingizni ta'riflab, nor qo'zini rosa chaynashdi. Axir odamlar salom bergach, tumshug'ini buncha ko'tarmay, alik olsa, asakasi ketadimi? Surishtirib bilsam, amaki vachchasi yo'li joyda ishlar ekan. Takabburligi o'sha tufayli shekilli. Ikkinchi marta yuzma-yuz kelganimizda qo'shni xotinini ko'rsatib dedi. Uni qarang, ba'zan yurishini ko'rib hayron qolaman. Erini-ku qurbon nazar atala deyishadi. Axir ko'rpasiga qarab oyoq uzatsa bo'lmaydimi? O'lay agar. Ustidagi paltosi 500 dan kam emas. Mayli, kiyaversin u. Uyining tozaligiga ham bunday nazar solsin. Na stoli bor, na stuli. Bolalari eski ko'rpacha ustida cho'zilib dars tayyorlashadi. Balki ularnikiga kirgandirsiz.

kerilganning to'yiga bor deganlar. Qani, o'zining turar joyini bir ko'rayik, deb yo'lga chiqdi. Usta hovlisining yonginasida chiqindilar hosil bo'lgan tepalik ko'zga tashlanib turardi. Sochlari paxmayib ketgan, ustboshi kirchil, nazarimda qizcham aytgan sayfi shu edi. Bola meni qarshi olib hovliga boshladi. Ichkariga kirishim bilan allaqanday qo'lansa hid dimoq qovrildi. Molxona darvozaning yonida qurilgan, uning devorlari tezak bilan to'ldirib tashlangan, hovlida temir tersak sochilib yotardi. Mehmonxonaga oyoq qo'ymasimdan odamlarning qahqahasi quloqimga chalindi. Mezbon gap berardi. O'zi-ku birovni bu yoqqa o'ting deyishni bilmaydi. Ammo taklif qilingan joyga ketishga balo bormi? Uning kiyinishini ko'ring. Millionerga o'xshaydi. Pul qayoqda pul? Kuni kecha yangangiz bitta ming talikni maydalatish uchun uyga kirsa, xotini 100 so'mdan ortib pulim bo'lsa buyurmasin dermish. Tavba! Yetarli jamg'armang bo'lmagach, mashinani boshing ko'rasanmi? Qaysi go'rdan eski bir Moskvichni sudrab keldi. Tong sahardan kechgacha qilgani qilgan. U sabil qolgur qani endi yonsa? Obbo! Allaqachon usta meni ham boshqalarga tanishtirishga ulguribdi-da.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Yo'tal. Kuzning beqaror ob-havosi Jo'lliboyning tomog'idan oldi. Dastlab yo'talning zo'ridan zangitob aft angori qizarib ketdi. Turupning suviga asal qo'shib ichgandi, balg'am ko'chib sal pal o'ziga keldi. Lekin tumovning asoratida o'xtin-o'xtin xirilloq va shovqin aralash yo'talib qo'yadi. Ishga borgan kuni boshliq xonasiga chaqirib gaplashdi. Chiqib ketayotganida Jo'lliboyning tomog'i qichishib yo'tali yubordi. Boshliqning quloqlari ding bo'lib qoldi. Muolajaning yaxshiligidanmi? Jo'lliboyning butkul tuzalib otday kishnab ketdi-yu, lekin Mo'unning muomlasi tabini xira qildi. Zangi Ziyakovichning xonalarida yo'talgan edingizmi? Deb so'radi Mo'un nimagadir shama qilib.
2: Qachon?
1: Dedi Jo'lliboy. Xuddi boshliqning xonasida yo'talish og'ir gunoh ekanday qizarib ketarkan.
2: Yo'talibmanmi?
1: Yo'talibsiz.
2: Yo'talgan bo'lsam yo'talgandirman. Kelgan yo'talni qaytarib bo'lmaydi-yu.
1: Gapni aylantirmay ochig'ini aytavering, hammasidan xabarim bor.
2: Nimadan xabaringiz bor?
1: Yo'talganingizdan.
2: Yo'talgan bo'lsam sizga nima?
1: Yo'talib boshliqni umidvor qilib qo'yibsiz. Bir haftadan buyon kutadilar. Sizdan esa darak yo'q. Oxiri bugun ertalab menga aytdilar.
2: Nima dedilar?
1: So'rachi nimaga yo'talibdi dedilar. To'g'risini ayting. Ataganingiz bormi?
2: Nimani atashim mumkin?
1: Men qayoqdan bilay? Yo'talgansiz.
2: Shamollagandim. Shamollagandan keyin yo'taladi-da kishi.
1: Demak, shunchaki tasodifan yo'talgansiz, shundaymi?
2: Shunday.
1: Unda Zangiz Yakovich boshqacha tushunibdilar-da. Bo'pti, boring. Shunchaki yo'taldilar deb qo'yaman. Bundan keyin yo'talganda orqa oldingizga qarab oling. Bekordan bekorga birovlarni umidvor qilib qo'ymang.
2: Jo'lliboy xo'p bo'ladi deb yo'lakka chiqqan edi, yana tomoq qichdi. Yo'talni esa to'xtatishning iloji bo'lmadi.
1: Muavin yugurib yo'lakka chiqdi.
2: Jo'lliboy, meni chaqirdingizmi? O'zim shunchaki yo'talgim kelib qoldi.
1: Muavin yelka qisib xonasiga kirib ketdi.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Abdujalol Rahimov. Tug'ruxonaga sayohat. Bosh muharrirga tug'ruxonaga sayohat sarlavhali hajviyani olib kirdim. Bo'ron bobo, biz bosh muharrirni hurmat va hadik bilan shunday atardik. Chekib tugallanmagan sigaretani shaffof shisha kuldonga qo'ydi. Ko'zoynagini taqib, hajviyamni qo'liga oldida ko'z yugurtira boshladi.
2: Sarlavha g'alati,
1: deb ko'zoynagi ustidan sinovchan qarab.
2: Nega tug'ruxonaga sayohat? Tug'ruxona chet el emaski, sayohat uyushtirilsa, tug'ruxonaga tashrif deng.
1: Bo'lmaydi dedim o'jarlik bilan.
2: Nega?
1: Sababi bu tug'ruxona g'aroyibotlar mamlakatining o'zginasi. Sayohat uyushtirsa arziydi. Bosh muharrir qahqah otib kulib yubordi.
2: Endi men sizni eshitaman dedim yumshoq o'rindiqqa o'rnashib o'tirar ekan. Chunki gapingizni o'zi hajviya. Qani nimasi ajoyib u? Nimasi g'aroyib ekan? Bo'ron bobo hajviyamni qo'limga tutqazdi. O'qing.
1: Men birinchi varaqni ovoz chiqarib o'qiy boshladim. Xotini o'g'il tuqqanidan Mamatning boshi osmonga yetdi. Qushday qanot qoqib, tug'ruxona tomon uchdi. Biroq darhol yerga qaytib tushdi. Tug'ruxonada doya bilan farrosh uning oldiga qo'llarini ingichka ichakday cho'zib chiqdi. Suyunchini baqvot chiqaring, papasha, o'g'illik bo'ldingiz. Mamashani ham ahvoli yaxshi. Mamat suyunib cho'ntagidan bir siqim pul oldida achchiq ichaklarga bo'lib berdi. Lekin ular joylardan jilishmadi. Mamat tushundi. Bergan suyunchisi chaqaloq uchun. Endi mamasha uchun ham berish kerak. U yana pul chiqardi. Doktorga uchrashing, dedi doya qat'iy qilib. To'topamlarning katta mehnatlari singan xotiningizga. Ularni yaxshilab xursand qilmasangiz bo'lmaydi. Mamat cho'ntagini ushlab kalovlanib qoldi. Uyda ham puli qolmagan. Kecha xotinini tug'ruxonaga olib kelganida qo'liga uzundan uzoq ro'yxat tutqazishdi. Unda doka, spirt yoki aroqdan tortib, tungi dorixona peshtaxtasidagi jamiki dorilarning nomi yozilgan edi chamasi. Bor puli shularga ketdi. Qali kelganimda kiraman to'topaga, dedi Mamat bazo'r. Achchiq ichaklar rozi bo'lishdi, ammo esdan chiqarmaslikni qattiq tayinlashdi. Mamat ishxonasiga borib, voqeani aytdi. Ular tushunishdi, tabriklab oylik hisobidan pul berishdi. Shunday qilib, Mamat to'tinisa opani ham rozi qildi. Endi chaqaloqlar bo'limiga o'ting deyishdi achchiq ichaklar papashaga. O'g'ilchamni ko'rsatishadimi? Suyunib ketdi Mamat. Yo'q deyishdi achchiq ichaklar baravariga. Chaqaloqni hali ko'rsatishmaydi. Turgan bitganingiz infeksiyaku pochcha. U yerda chaqaloqlar shifokorga uchrashib qo'yishingiz kerak. Chaqaloqingizga chin dildan qarayaptilar. Mamatning ancha aqli kirib qolgandi. U tushundi. Cho'ntagidagi oylik hisobidan qolgan pulni ushlab ko'rdi. So'ngra tug'ruxona binosining o'rtasidagi qo'sh tavaqali katta eshikka qarab ketdi. Eshikdan kirganida baland zinaga ko'zi tushdi. Chaqaloqlar bo'limi 3-chi qavatda edi. Alvon rangga bo'yalgan zinadan oppoq xalat kiygan, sochini erkaklarnikidek kalta qilib kestirgan, bo'yi basketbolchilarnikidek uzun opa dik-dik etib tushib kelardi. Kakku, dedi Mamat o'lchi g'uldira. Xuddi kakkuning o'zi. Zavq bilan o'qiyotgan hajviyamning xuddi shu joyiga kelganda bosh muharrir to'xtatdi. Ey, baraka topkur, nega chaqaloqlar shifokoriga kakku deb ism qo'ydingiz? Kakku bu qushku. Bilaman ustoz, dedim Bo'ron boboga yon bosib. Kakku muzliklardan tashqari dunyoning hamma burchagida yashaydi. Tuxumini boshqa qushlarning iniga qo'yadi. Sodda muzchi bo'lsa, tuxumlarga qo'shib kakku tuxumini ham ochiradi. Yo tavba, dedi hayratdan ko'zlarini katta-katta ochib Bo'ron bobo. Bu hammasi emas, davom etdim men zavqlanib. Kakkuning tuxumlaridan chiqqan polaponlar bechora muzchaning bolalarini inidan tushirib yuborishadi. Ona muzcha og'izda qolib kelgan ovqatni bo'lsa, o'zlari yeyishadi. Mana bunisiga qoyil, dedi bosh muharririmiz. Lekin buning hajviyangiz qahramoniga, ya'ni chaqaloqlar shifokorga nima daxli bor? Borda, dedim Bo'ron boboga ma'noli qarab. Davomini eshitsangiz, bo'lmasa o'qing, dedi Bo'ron bobo yangi sigaret tutatar ekan. Men hajviyamning davomini o'qiy boshladim. Opa Mamatning yelkasiga bir turtdi. Mang, mana bu dorilarni olib keling. Opa uzundan uzoq dorilar ro'yxatini uzatdi. Mamat ancha o'ziga kelib qolganda hayron bo'ldi. Opa, chaqaloq yaxshimi o'zi? Dedi xavotirlanib. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa shuncha dori berasizmi? Opa ko'zlarini ola-kula qilib, Mamatni bir chekkaga deraza oldiga tortdi. Bolangiz ko'karib tug'ildi uka, deb sayray boshladi. Bo'g'ilib qolgan. Xotiningiz qornini bir nimaga urib olgan. Bolalar degan. Oyog'ida ham displaziya bor. Mamat oyog'ini qo'liga olib dorixonaga yugurdi. Dorixonada qaynotasiga duch keldi. Ayib ish qilib qo'ygandek tortinib salomlashdi. Amaki, bu dorilar keliningiz yo qizingizgami? So'radi dorixonachi qiz qaynotasidan.
2: Yo'q, nevaramga. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa.
1: Toba, yangi tug'ilgan chaqaloqqa bu dorilarning nima keragi bor?
2: U qanday dori? Ajablandi Mamatning qaynotasi. Dorixonachi qiz kuldi. Homilador ayollarda to'lg'oq keltiradigan dori. Qaynota tilini tishlab Mamatga qaradi. Mamat qo'ldagi ro'yxatni dorixonachi qizga uzatdi. Bu kimga? So'radi dorixonachi qiz.
3: Ana shu chaqaloqqa, dedi Mamat bo'shashib.
2: Dorixonachi qiz tushundi. Hajviya shu yerga yetganda bosh muharrir stolni tap etib urdi. To'xtang. Hajviyangiz dorilar ro'yxatida cho'zilib ketyapti, dedi stol ustidagi oynani chertar ekan. Shifokor shuncha dorini nima qiladi?
3: Albatta chaqaloq emas bu dorilar, dedim. Shosha-pisha hajviyamni yoqlab.
2: Bu dorilarni qayta dorixonaga topshirishadi.
3: Nega?
2: Bo'ron boboga yana bir boshdan tushuntira ketdim. Tushunganidan keyin
3: bu qanday gap, dedi stol ustidagi kitoblarni to'g'rilab.
2: Shunaqasi ham bo'ladimi?
3: Bo'ladi, dedim men.
2: Shunaqa kakkular bor.
3: Bu vijdonsizlik-ku.
2: Bo'ron boboning ko'zlari olakula bo'lib ketdi. Yelkamni qisdim. Bosh muharrir yangi sigaret tutatdi. Hayajonini biroz bosib, menga qaradi.
3: Hajviyangizni e'lon qilamiz, dedi u dadil.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Muhsin G'aniyev. Qandimni uraman. Ishga shoshilib ketayotgandim, shu payt xotinim qaytayotganingizda oq qand ola keling deb qoldi. Olib kelsam koyidi. Nega toshdek qotganini oldingiz? Axir bu bilan boshni yorib odam o'ldirsa bo'ladi. O'zingiz olib keldingizmi? O'zingiz yeysiz dedi-da shakarni berkitib qo'ydi. Muncha menga yopishib olding. O'ldirish bo'lsa har narsa bilan ham o'ldirsa bo'ladi. Gap qandda emas, maqsadda. Qandga nima bo'pti? Qanddagi qand issiq choyda erib ketadi. Shu gap shunchami? Choy ichgani o'tirdik. Xotinim o'ziga shakarni, menga esa qotgan qandni olib keldi. Men pisand qilmay qandning bir bo'lagini tishim bilan sindirmoqchi bo'ldim. Sindirish qayoqda? Tishlarim qirsillab, ko'zlarimdan yosh otilib chiqdi. Bejonamni artmoqchi bo'lgan kishidek sochiq bilan ko'z yoshni astagina artib oldim. So'ng bildirmay qandni og'zimga olib, xaltadagi ikki bo'lagi bilan birga piyolaga soldim. Choynakni teparoq ko'tarib, ustidan qaynoq choyni shovullatib quya boshladim. Har tomonga sachragan qaynoq choy tomchilari bir ikki joyimni kuydirishga, dasturxonni esa xol qilishga ulgurdi. Endi qara nima bo'ladi? Dedim vajohatli ovozda xotinimga. Nima bo'ldi deng? Hech nima. Uch bo'lak qand piyolada ag'anaganicha o'zgarmay yotaverdi. Hali shunaqami? Do'qildim ichimda va qo'rqitmoqchi bo'lib choy qoshig'i bilan bir ikki silkitib ham qo'ydim. So'ng piyoladagi qandlarni choy qoshig'i bilan aylantira boshladim. Agar meni birov shunday aylantirganida boshim aylanib yiqilib tushardim. Hatto piyoladan choy xuddi qirg'oq qurilayotgan dengiz to'lqinlari kabi qaynab toshib ketmoqchi bo'ldi. Uch dona qandga esa balo ham urmadi. Tesha har qanaqa man-man deganini ham pashoq qiladi. Tajribada sinalgan. Bolaligimda qanchadan qancha pishig'ishlar sindirilgan, shuning uchun kaltak ham yeganman. Kesaklar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Shu bois ota-onalar muloyimgina farzandlariga tesha deb ism qo'ysalar kerakda. Tesha qandni maydalaydi-ku, lekin piyolaga sig'maydi. Sig'ganda ham qand bilan birga piyolani ham maydalaydi. Asosiysi teshani qo'llayotganimni ko'rgan xotin ko'zda qanday odam bo'laman? Qand o'jarlik qilarkan. Men ham qaytmayman. Sher izidan, kishi so'zidan. Qand bo'lganini qoshiqcha bilan ursa bo'ladi-ku. Urdim, maqsadimga yetdim. Qand bo'lakchalarga bo'landi. Ha, bo'larkan-u, quvonchga to'lib qandning boshqa bo'lagini ura boshladim. Kutilmaganda qand bo'linib, bir bo'lakchasi uchib xotinimning naq peshonasiga tegsa bo'ladimi? U oyog'i kuygan tovuqday yugurib oyning oldiga bordi. Ko'zlarini katta ochib, peshonasidagi kichkinagina g'urrachani amallab topdi. Ah, ayol kishi biror narsani topaman desa, albatta topadi. Bugungi kunda qanchasi talay narsa topib kelayotganini o'zingiz ham ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Shur peshona ekanman, dedi u yig'arilash. Peshonasiga tekkan qandning shirinligini unutib. Men esa ahamiyat bermadim. Ahamiyat bersam, arzimagan narsaga dod voy ko'tarib janjal qiladi. Fe'lini bilaman-da. G'urrachi bo'lsa bo'pti. Shunga ham shunchami? Er-xotin o'rtasida bundan battarlari ham bo'lib turadi. Maydalash navbati qandning 3-chi bo'lagiga keldi. Bunisi o'ta qattiqligidan piyolaning boshini yedi. U naq ikkiga bo'linib, choyi stolga to'kildi. Choy to'kilib soy bo'lmas-ku, lekin ancha joyga yoyiladi. Yaxshi ham dasturxon bor ekan. Hammasini shimib oldi. Shirinligi uchun shimganda, bunga xotinim chiday olmadi. Shimgani uchun emas, singani uchun. Birdan qandli xaltani tortib oldi. Nima qilarkan desam, bexosdan boshimga zarb bilan bir tushursa bo'ladimi? Ko'zlarimdan chaqnab chiqqan olovga nega hammayoq yonib ketmaganiga o'zim ham hayronman. Xotinimning qo'llariga osilmasam, qand bilan o'ldirishi turgan gap edi. Oynaga qarasam, xuddi peshonamga kimdir katta dovuchani yopishtirib qo'ygandek edi. Yana urganda bormi? Haligi dovuchcha Michurin olmasdek kattagina bo'lib yetilardi. Xalqimiz bekorga qand yeding indama, pand yeding ham indama deb bejiz aytmagan ekan. Qand to'la xaltani olib do'konga bordim. Mundrab o'tirgan sotuvchiga odob saqlab, shirin so'z, shakar deganlardek muloyimgina: "Aka, mana bu qandingizni olib pulimni qaytarib bering. Uch donasi uchun pul to'layman" desam, qayrilib ham qaramadi. Iltimosimni yana qaytardim. Shunda sotuvchi: "Bor, yo'lingdan qoma" deb qo'rsik qildi. Yaxshilikcha so'rayapman desam ham e'tibor bermadi. Hali shunaqami? Dedim-da, qandli xalta bilan sotuvchining kallasiga assagina tushirdim. Peshonasida kichkina g'urracha paydo bo'ldi. Sotuvchi quturgan itday sapchib turib, militsiyani chaqira boshladi. Men yo'lini to'sib, xaltani yana ko'taruvdim, ovozi o'shdi qo'ydi. Ko'zlari pirillab, butun e'tiborini menga, to'g'rog'i qo'limdagi qand to'la xaltaga qaratdi. Men sotuvchini kursiga o'tkazib, ko'kargan joyiga tangani yopishtirdim. G'urrachasi uchun jarima to'lashimni aytdim. Sotuvchi o'z ishiga pishiq ekan. Tariqdagina g'urrachasi uchun 100 so'm talab qildi. Agar yong'oqdek bo'lsa, meni xona vayron qilar ekan. Eng qizig'i shundaki, u pullagan narsani o'zi bilan qoldirdi. Bunaqangi zo'r tadbirkorni umrim bino bo'lib birinchi ko'rishim. Unga tan berish kerak. Har qanday arzimagan narsa uchun 100 so'm oladigan bo'lsa, millioner bo'lib ketishim turganga. Bunaqada o'zim ham boshimni urushga tutib berishim mumkin. Sotuvchi pulni jon deb oldi, lekin qandni olmadi. Qaytarib olib ketishimga to'g'ri keldi. Yo'l-yo'lakay singan piyola o'rniga boshqa do'konda bir nechta chiroylisidan sotib oldi. Uyga kelsam, xotinim hamon yig'lab o'tirardi. Yangi piyolalarni ko'rib, yig'ini to'xtatdi. Ha, sovg'a aqlni ko'r qilarkan. Bu voqega ancha vaqt bo'lgan. Lekin men hamon o'sha qandimni avval tesha bilan maydalab, keyin xovonchada yanchib choyga solaman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Nordon gap. Qobiljon deganimiz ismi jismiga munosib mo'min qobil yigit. Keyingi kunlarda mana shu Qobiljon negadir odamlardan o'zini chetga olib qochadigan odat chiqardi. Hamma hayron. Yigitga nima bo'ldi o'zi? Biror qizni sevib qoldimi? Yo biror kashfiyot ustida bosh qotirayotirmi? Yaqinda bu jumboqni Qobiljonning o'zi yechib berdi. Voqea mana bunday bo'ldi. Qobiljon odatiga xilof bo'lsa-da, ishga kechikib keldi. O'zi xizmat qiladigan xonaga burilmay, to'g'ri boshliqning qabulxonasiga kirdi. Peshonasidagi ter rezlarini ro'molcha bilan artib, xasta ovoz bilan salom berdi. Og'zini qiyshaytirib, takki bilan qalam tarashlayotgan Bo'riyev bir ko'zini qisib, Qobiljonga qushqarash qildi.
2: Qobil qizchivi, kelsinlar, qayerlarda daydib yuribdilar?
1: Bo'riyevning masxaraomuz gapi Qobiljonning nafsoniyatiga tegdi. Shunday bo'lsa ham boshliqning hurmati uchun yolg'onda kam iljayib so'radi.
3: Meni qizchibek dedingizmi, Dalivoy aka?
2: Ipakday muloyimliging uchun aytaman-da.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul ayla.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.